0: istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
1: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih $38 milijuna pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan $518 milijuna.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslijepodne poneki pljusak uglavnom u gorju, na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
1: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povorke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
2: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati sutra, ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povorke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisla u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: vesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Američke snage su napale iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se i iranska revolucionarna garda, priopćivši da je kao odgovor na američke napade projektilima gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongo uzrokovana širenjem ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila šestomjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara. Papa Lav XIV. Kreće na jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije, otkako je izabran za poglavara Katoličke crkve. Tijekom posjeta otvorit će novi toranj znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Družit će se i sa migrantima. Njihov položaj iznimno je blizak papinu srcu. To su ljudi i njihove bi nas priče trebale dirnuti, rekao je ravnatelj ureda za tisak Svete stolice Mateo Bruni.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema centru grada, na Trgu bana Jelačića, gdje će biti središnji program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom. Očekuje se u 17 sati. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvija Svetog Antuna i zahvalno slavljenje. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride-a. Počeće okupljanjem u parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveni ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveni.
1: Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 poena. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Adem Mekić.
3: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. Kršćanski život sa jedne strane vezan je neodvojivo na zajednicu vjerujućih kojoj pripadamo. U tom se zajedništvu po Duhu Svetom ohrabrujemo, izgrađujemo, proslavljamo Boga zbog svega što je učinio i čini za nas. Ali to je samo manji dio našeg života. Cijela novozavjetna poruka kršćanima u jednoj rečenici glasila bi ovako: živite tako da proslavite Boga svojim životom u ovom svijetu. Apostol Pavao u svojoj poslanici ovako piše crkvi u Filipima, koju je posebno volio: dragi moji prijatelji, uvijek ste me slušali dok sam bio s vama. Zato sada, kad nisam s vama, budite još poslušniji i s ozbiljnošću i strahopoštovanjem prema Bogu ustrajte živjeti tako da napredujete u svojem spasenju. Bog u vama stvara želju da činite ono što je njemu po volji i daje vam snagu za to. Činite sve bez prigovora i raspravljanja, da budete nedužni i čisti, Božja besprekorna djeca usred zlih i zopačenih ljudi. Vi sjajite među njima poput zvijezda u svemiru. Vi im pružate poruku koja donosi život, da se na dan Kristovog dolaska ponosim s vama, kad vidim da nisam uzalud trčao i da se nisam uzalud trudio. Kaže apostol Pavao, bili ste poslušni dok sam bio sa vama, a sad kad me nema, budite još bolji. Kršćani nisu i ne trebaju biti ljudi koji imaju više lica. Nas ne čini ono što pokazujemo ili kako se nazivamo, kako lice imamo nedjeljom u crkvi, nego ono što stvarno jesmo. Samo iz onoga što jesmo, iz toga možemo ispravno dati i djelovati. Kaže dalje apostol Pavao, ustrajte živjeti tako da napredujete u svojem spasenju. Prema Efežanima poslanici, drugom poglavlju, 8. i 9. redak nam govori da mi apsolutno ništa ne možemo pridonijeti našem spasenju. Kaže tamo, Božju milošću ste spašeni po vjeri i to nije vaša zasluga, to je Božji dar. Ovo je potpuno jasno. Napredovati u spasenju ne znači doprinijeti svom spasenju. Netko je lijepo rekao da mi trebamo svakodnevno proraditi ono što Krist svojom žrtvom je već izradio za nas, i pravo pitanje je, nakon što sam spašen, da li u stvari radim na svojoj kristolikosti. Ali Pavao upozorava u vezi ovoga izraza raditi i kaže sljedeće: Bog u vama stvara želju da činite ono što je po njegovoj volji i daje vam snagu za to. U originalnom tekstu ovaj činiti označava djelotvoran rad za duhovno dobro. To je Božje djelovanje. Kad djelujemo našim snagama, to je rad. Ali je pitanje da li je djelotvoran. Božji duh daje nam snagu za takvo djelovanje. Samo on. Kaže Pavao dalje, nemojte se raspravljati i prigovarati. Ostanite čisti. Zašto on to govori? Zato da možete izvršiti zadatak koji vam Bog daje usred ovog zlog i izopačenog svijeta. Kaže da smo kao kršćani stavljeni usred zlih i izopačenih ljudi. To znači da se kršćanstvo ne živi nedjeljom, nego više od ponedjeljka do subote. Na svom studiju, na radnom mjestu, u svom susjedstvu, sa svojim prijateljima i neprijateljima. Kada je nešto usred, ono je vidljivo, to razdjeljuje, to izaziva na reakciju. To je aktivno poslanje svakog spašenog Božjeg djeteta u ovom svijetu. A kako je to poslanje? Evo Pavlovog odgovora. Vi sjajite među njima poput zvijezda u svemiru. Vi im pružate poruku koja donosi život. Poštovani slušatelji, u danima koji dolaze, u vremenima koja su sve izazovnija, ohrabrujem vas da se oslonite na Božju snagu i da prepoznajemo ono što Bog želi da činimo po Duhu Svetom koji je u nama. Da usred ovog svijeta možemo svojim životima, a onda tek riječima, svjedočiti za Krista. Želim da taj dar žive vjere koji nam je Bog dao iskoristimo svakovrsno i svakodnevno, sa jedinim ciljem da se proslave Otac, Sin i Duh Sveti.

0: Uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1621. vojskovođa i pjesnik Petar Zrinski rođen je 6. lipnja 1621. godine u Vrbovcu. Njegov otac bio je ban Juraj Zrinski, praunuk je Nikole Šubića Zrinskog i mlađi brat Nikole Zrinskog, koji je u ratovima protiv Osmanskog carstva stekao europsku slavu. Nakon školovanja u Zagrebu, Austriji, Mađarskoj, Italiji, živio je uglavnom u dvorcu Zrinskih u Čakovcu. Ratnu je slavu stekao bitkama protiv Osmanlija, a zbog svojih je uspjeha...

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
2: 1621. vojskovođa i pjesnik Petar Zrinski rođen je 6. lipnja 1621. godine u Vrbovcu. Njegov otac bio je ban Juraj Zrinski, praunuk je Nikole Šubića Zrinskog i mlađi brat Nikole Zrinskog, koji je u ratovima protiv Osmanskog carstva stekao europsku slavu. Nakon školovanja u Zagrebu, Austriji, Mađarskoj i Italiji živio je uglavnom u dvorcu Zrinskih u Čakovcu. Ratnu je slavu stekao bitkama protiv Osmanlija, a zbog svojih je uspjeha nazvan štitom kršćanstva i strašilom Turaka. Njegov brat Nikola 1664. godine pogibao u lovu i sljedeće godine Petar je imenovan za bana, ali je dužnost formalno preuzeo tek 3 godine kasnije.
3: Petar Zrinski nastavio je zajedno s Franom Krstom Frankopanom u suradnji s vodećim ugarskim velikašima borbu za prava i položaj Hrvatske u sklopu Habsburgske monarhije. Razlog za planiranje urote protiv monarhije bio je Vašvarski mir iz kolovoza za 1664. godine. Taj su mir Habsburzi s Osmanlijama potpisali nakon što su im nanijeli težak poraz u bici kod Monoštora, a njime je Osmanlijama dopušteno da, usprkos tom porazu, zadrže sve dotadašnje teritorije. Stvoren je snažan Ugarsko-Hrvatski savez koji se protivio politici Habsburga. Međutim, smrću ostrogonskog nadbiskupa Lipaja 1666. godine i ugarskog palatina Vesenleja godinu dana kasnije, taj se savez praktično raspao. Saveznike za urotu Zrinski i Frankopan potražili su i među Osmanlijama. Nakon što je urota razotkrivena, obojica su se u proljeće 1670. zaputila u Beč kako bi se opravdali kralju Leopoldu i izložili svoje nezadovoljstvo hrvatskim položajem. Obojica su uhićena, zatočena u Bečkom Novom mjestu, osuđena na smrt odsjecanjem glave zbog veleizdaje. Kazna je izvršena 11. travnja 1671. godine. U nekoliko sljedećih desetljeća Bečki je dvor potpuno slomio i uništio obitelji Zrinski i Frankopan, čime je Hrvatska ostala bez svojih najsnažnijih i najuglednijih velikaških obitelji.
2: Njemački književnik, dobitnik Nobelove nagrade, Thomas Mann, rođen je 6. lipnja 1875. godine u Lübecku, u Njemačkoj. Mann je jedan od najvažnijih književnika, ali i intelektualaca 20. stoljeća. Njegova su djela obilježena alegorijama, biblijskim i mitološkim motivima, koje vrlo često koristi kako bi analizirao obiteljske ili društvene odnose. Mann je bio izvanredan stilist i smatra ga se uz Goethea i Nietzschea najvećim stilistom njemačkog jezika uopće. Poticao je iz ugleda i imućne obitelji.
3: Roman Budenbrokovi, prikaz propasti trgovačke obitelji iz Lübecka kroz 3 generacije, objavljuje 1901. godine. 28 godina kasnije za njega će biti nagrađen Nobelovom nagradom. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Mann se izjašnjavao kao patriot, što znači da je podržavao rat i smatrao ga je nužnim. Do ubojstva njemačkog ministra vanjskih poslova Waltera Rathenaua u lipnju 1922. godine Mann se nije politički angažirao. Nakon tog političkog atentata javno je podržao Weimarsku republiku i njezine vrednote, a u svojim je dijelima, poput pripovjetke Mario i Mađioničar, nagovještavao opasan uspon fašizma i nacizma. Nakon dolaska nacista na vlast, zajedno s obitelji napušta Njemačku i ostaje bez gotovo sve imovine. 9 godina živio je u Švicarskoj. Nacistička vlast prvo mu je odbila izdati putne isprave, a 1936. njemu i njegovoj obitelji oduzeli su državljanstvo. Godine 1942. seli se u Sjedinjene Države. Spadao je među najutjecajnije njemačke intelektualce u emigraciji nastaloj dolaskom nacista na vlast i bio je jedan od najuglednijih i propagandno najsnažnijih protivnika nacista. Kad su ga američki novinari pitali pada li mu teško život u egzilu, dao je glasoviti odgovor: gdje sam ja, tu je Njemačka. Nakon Drugog svjetskog rata više puta posjetio svoju domovinu, nastanio se u Švicarskoj, a umro je u Cirihu 12. kolovoza 1955. godine. Najvažniji njemački pisac 20. stoljeća napisao je uz ostalo romane Josip i njegova braća, Čarobna gora, Doktor Faust, pripovjetke Tonio Kröger, Smrt u Veneciji i brojne druge.
2: Najveća kombinirana ratna operacija u povijesti, ujedno i najveće pomorsko iskrcavanje, operacija Overlord, odnosno iskrcavanje zapadnih saveznika u Normandiji u Drugom svjetskom ratu, započela je 6. lipnja 1944. godine. Invazija za kojom je slijedila bitka za Normandiju uključivala je oko 3 milijuna savezničkih vojnika, prije svega američkih, britanskih, kanadskih, ali i vojnika iz zemalja koje je okupirala nacistička Njemačka. Iskrcavanju je prethodio obavještajni rat. Prethodilo mu je i dugotrajno snažno zračno bombardiranje uoči samog iskrcavanja i padobranski desant u njemačku pozadinu.
3: Zapovjednik savezničkih snaga bio je američki general Dwight Eisenhower, a invazijskim trupama u Francuskoj isprva je zapovjedao britanski feldmaršal Bernard Law Montgomery. Saveznici su prije invazije morali riješiti goleme tehničke i logističke poteškoće. Zbog toga je izgrađena golema flota transportnih i amfibijskih plovila, a konstruirani su i tipovi tenkova kojima je poseban propeler omogućavao gibanje u vodi. Logistički dio prekomorske operacije bio je posebno zahtjevan. Na obale Normandije trebalo je dopremiti golem broj vojnika, ali i oružja, streljiva, goriva, hrane, vode, sanitetskog materijala. Operacija je izvedena toliko uspješno da su pred kraj prvog dana invazije iskrcane i prve zubarske stolice. Zapadni su saveznici razvili i u Normandiji uspjeli izgraditi niz umjetnih luka koje su omogućile dovoz golemih količina svih potrepština, što je bio novitet u povijesti ratovanja. Izgradili su i podvodni cjevovod koji im je omogućio dopremanje zadovoljavajućih količina goriva. Područje iskrcavanja zapadni su saveznici podijelili u 5 sektora nazvanih Utah, Gold, Sword, Omaha i Juno. Iako na većini plaža saveznici nisu ostvarili ciljeve zadane za prvi dan iskrcavanja, ono je uspjelo jer su uspjeli stabilizirati svoje položaje i onemogućiti njemačku vojsku u nakani da ih baci nazad u more. Najveće probleme saveznici su imali na plaži Omaha i u jednom trenutku razmišljalo se da se vojsku povuče s te plaže. Njemačka reakcija na iskrcavanje bila je spora. Nitko se nije usudio probuditi Hitlera i obavijestiti ga o početku invazije. Kad se Hitler probudio, bio je uvjeren da je riječ o manje važnom iskrcavanju. Operacijom Overlord započelo je oslobađanje zapadne Europe od nacističke vlasti. Bila je to jedna od najvažnijih operacija u Drugom svjetskom ratu, tehnički svakako najkompliciranija. Do kraja prvog dana saveznici su imali oko 3000 poginulih i ranjenih vojnika.

0: nedjelju 6. lipnja 1982. godine izraelska vojska pokrenula je operaciju Mir za Galileju, odnosno invaziju Južnog Libanona. Cilj operacije je bio istjerivanje pripadnika palestinske oslobodilačke organizacije predvođene Jaserom Arafatom iz te zemlje. Libanon je usled građanskog rata koji je izbio 70. godina 20. stoljeća postao pogodnim teritorijem za uspostavu niza vojnih baza različitih država i političkih organizacija, koje su imale za cilj napade na Izrael i njegovo uništenje.
1: Nakon serije topničkih i raketnih napada na sjever Izraela i pokušaja ubojstva izraelskog veleposlanika u Velikoj Britaniji Šloma Argova, a što su pokušali učiniti sljedbenici palestinskog vođa Abu Nidala, izraelski premijer Menachem Begin naredio je provedbu operacije Mir za Galileju. Izraelski cilj bio je potisnuti palestinske militante 40 km prema sjeveru i istirati sirijsku vojsku. Nakon samo nekoliko dana izraelska vojska opsjela Beirut, glavni grad Libanona, u kojem je svoj stožer imao i Yasser Arafat. Sirijske kopnene snage bile su poražene, ali su, iako s manjim utjecajem, još godinama ostale u Libanonu. Opsada Beiruta trajala je 10 dana. Zbog opsade Beiruta, Izrael je bio na udaru većeg dijela međunarodne javnosti. Koncem kolovoza 1982. za predsjednika Libanona izabran je kršćanin Bashir Gemayel, ali on ubijen nakon mjesec dana. Svjetsko javno mnijenje okrenulo se protiv Izraela kad su pripadnici kršćanskih milicija sklonih Izraelu počinile uz pomoć Izraela masakr u palestinskim izbjegličkim kampovima Sabra i Shatila. U tom je masakru ubijeno do 3500 izbjeglica. Izrael je tvrdio da je kršćanske milicije poslao u te logore kako bi razoružale pripadnike PLO-a, ali nije znao što se u njima zbiva. Zbog masakra u Sabri i Shatili, izraelski ministar obrane Ariel Sharon dao je ostavku u svibnju 1983. U ratu je poginulo oko 670 izraelskih vojnika i oko 17.800 Araba, od toga više od 8.000 civila. Izrael se našao na udaru međunarodne javnosti, PLO se evakuirao iz Libanona i nastavio svoju borbu za palestinsku samostalnost. Izrael je sve do 2000. godine iz sigurnosnih razloga držao pod okupacijom jug Libanona, a građanski rat u toj državi potrajao je još 8 godina.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: U centru zbivanja
3: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju višestruko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinaton, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide dalje.

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, te premijera Andreja Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvu, ali i zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je Plenković. Samit je pratio Goran Ivanović.
3: Samit u Tivtu jedan je od najuspješnijih do sada zbog novog poticaja politici proširenja, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj novinarskoj konferenciji. Istaknuo je da su se svi sudionici složili oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom. To uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice, a da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u EU. Zato je to svojevrsna premosnica.
3: Premijer je također rekao da Zagreb podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, no daljnji napredak i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu, Plenković je naglasio da Podgorica mora riješiti probleme odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
4: Moj dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjet ako želite da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
3: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija upravo na njezinom primjeru, ali i primjeru ostalih aspiranata, mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
1: Jutarnja kronika.
2: U Istri i dalje traju istrage dviju nesreća koje su se dogodile prekjučer. Podsjetimo, u padu zrakoplova pokraj Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u Puli kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran. Stradili su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi je teško ozlijeđen primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandra Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki, ili ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. A svakako će položaj olupine biti dobar trag istražiteljima koji će utraživati sve okolnosti nesreće.
5: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
6: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametra leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
5: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
7: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
5: Istaknuo je ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Dio djelatnika zadarske komunalne tvrtke Čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Skupinu nezadovoljnih radnika predvode vozači koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističe se u njihovu priopćenju u kojem su najavili prekid rada. Štrajkat će navodno najmanje 50 radnika. Jučer se oglasio i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor zadarske Čistoće John Ivan Krstičević, uz napomenu kako su upravo isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Krstičević ima i odgovor u slučaju da se štrajk ipak održi.
8: Su svi djelatnici Čistoće dobili plaću za povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
9: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
8: Pa evo, ajmo se pričekati da ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u mišljenju da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika, te da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne jamči stabilnost zemlje.
10: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darija Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu, nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je i premijer Andrej Plenković.
11: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima iz skupine njih pet koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava o eksploziju u luci Konstanci. Peti pomorski dron detoniran je u Ukrajini. Predsjednica Europske komisije rekla je kako to pokazuje da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Danja Dubravac.
12: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan, zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
13: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
12: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija, uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
13: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
12: Za sutra je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
10: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Američki predsjednik Trump obećao je brzo završiti rat s Iranom. Obećanje je izrekao tijekom predizbornog skupa u Wisconsinu, kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu u kongresu na izborima na polovici predsjedničkog mandata. Vrlo brzo izići ćemo iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način. Cijene gnojiva ponovno će snažno pasti, kao što su bile prije 4 mjeseca, rekao je Trump na skupu u jednoj od vodećih američkih poljoprivrednih država. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Papa Lav XIV. Počinje 7-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima Papa Lav će otvoriti teme važne za cijelu Europu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
12: U zemlji velikog kulturnog, duhovnog i povijesnog nasljeđa, Sveti Otac će susresti predstavnike crkve i civilnih institucija, ali i mlade, obitelji, predstavnike svijeta sporta i kulture. Uz susret s kraljevskom obitelji i s premijerom, prvi put u povijesti jedan papa će se obratiti političarima u španjolskom parlamentu. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima, kroz tri središnje etape putovanja, očekuje se ukupno oko pola milijuna vjernika. Ključne teme bit će dijalog između crkve, politike i kulture, nadvladavanje polarizacija, te razmatranje o tehnološkom i ljudskom napretku. Nezaobilazna je i tema mira u vremenu političkog pravdanja naoružanja. Govorit će se o ulozi crkve u Španjolskoj, u Europi, u svjetlu europskih kriza u prošlosti i sadašnjosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Sutra će u Madridu Papa Lav predvoditi tijelovsku procesiju, a u Barceloni će idućeg tjedna blagosloviti posljednji, najviši toranj na remek dijelu Antonija Gaudija, bazilici Sagrada Familija. Papa Lav će i današnji posjet započeti susretom sa štićenicima karitativnih organizacija u Madridu, a u Barceloni je predviđen i posjet zatvoru.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: U glavnom gradu održat će se Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Kreće iz središta grada prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni program. Predviđeni su aktivistički govori i zabavni program. Ivan Šestan iz Zagreb Pride.
14: Okupljanje kreće u 14 sati na Zrinjevcu, u 15.30 krećemo sa povorkom, zatim u 17 dolazimo na trg Franje Tuđmana, program traje do 23 sata. Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo ukoliko se u stvari treba još raditi da mi budemo potpuno jednaki unutar ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
10: U Zagrebu će se održati 8. Antunovskih od mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, trgu Bana Jelačića, gdje se glavni program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom očekuje u 17 sati. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19.30. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvijama Svetog Antuna i zahvalno slavljenje.
1: Jutarnja kronika.
2: I toliko u jutarnjoj kronici, podsjetim na neke od važnijih tema.
10: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
10: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Imaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
3: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
2: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Izvješće Karla Plazine.
4: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
1: Vaterpolisti iz splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prednost od 19-16 iz prve utakmice. Dvoboj počinje u 20:15 uz prijenos na našem drugom programu, na kojem će to od 19 sati moći pratiti odlučujuću petu utakmicu finala doigravanja za prvaka hrvatskog futsalu između Rijeke i omiškog Olmisuma. Hrvatske odbojkašice odbojkaši otvorili su porazima natjecanje u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbojkaši od Izraela. U nedjelju će odbojkašice igrati protiv Litve, a odbojkaši protiv Gruzije. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe. Od 15 sati za svoj prvi Grand Slam naslov igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.
5: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros je u unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno smanjene vidljivosti zbog magle, a uglavnom na istoku mjestimice i kiše. Na Jadranu je bilo sunčanje, a u Dalmaciji i vedro. Vjetar je većinom bio slab, na sjevernom dijelu Jadrana te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati na Sljemenu je bilo 9 stupnjeva. Par kraj Čabra i Zavižan su imali 10. Benja i Varaždin 11. Krapina 12. Bilogora, Križevci, Ogulin, Otočac i Pazin 13. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Gradište kraj Župane, Knin, Kutjevo i Osijek 14 stupnjeva. Karlovac, Malinska, Sisak i Slavonski Brod 15. Opatija i Rijeka 16. Pula, Zračna luka i Rab 17. Šibenik i Zadar 18. Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Ploče i Senj 19. Lastovo, Rovinj i Split 20 i Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri će se početi razvedravati sa zapada. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 13 i 18, a dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu zraka između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Prvi program. Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Tomislava smo poslušali, otvorili smo ovaj prvi jutarnji dio programa sa našim Tomislavim Ivčićem i jednom onako lijepom dalmatinskom pravom zadranskom pjesmom. Još jednom dobro vam jutro i dobrodošli u Zadru. Nam jutro s 19 Celzijevih stupnjeva, mada je ljetno vrijeme, onako pomalo je ujutro i svježe. Ja sam morala jaketicu neku prebaciti preko sebe, tako da nije baš kad se ujutro ide na posao da još mogu reći joj, toplo je, ljeto je, pa ću ja u kratkim rukavima. Ipak je malo svježe. Ali kako dan izgleda? Izgleda da će u nastavku dana biti stvarno lijepo vrijeme, sunčano, vedro, a kako to obično biva kad rano ranimo, kava nas ne zaobilazi čim otvorimo oči. Pa da bi vam ispijanje prve jutarnje kave bilo s pravim guštom, svakako valja ostati na druženju s nama, jer s nama subota zvuči bolje. S vama su tonski realizator Hrvoje Aras, glazbu za vas bira Toni Dunatov, ja sam Marija Paleka. Želimo vam dobrodošlicu u Dobro jutro na Radio Zadru, dosta je priče, odmah sviramo dalje. Evo, u nastavku slušamo Dalmatino i Dvi sestre blizanke. Opet nešto dalmatinsko, a vjerujem da vam je i poznato. Pa evo, ako niste poslušali, uživajte sada uz vašu kavicu i još jednom dobro nam došli.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: A rano nam je jutro i subota nam je, svi vi koji ste planirali možda na neki put ili možda odlazite, a možda ste već i na cesti pa putujete, svakako će vas zanimati kako je stanje u prometu. A da bi znali sa sigurnošću što vas čeka, poslušajte sad informacije iz Hrvatskog autokluba. Tamo nas čeka Zvonimir Vogrinc koji ima detaljnije informacije i zna bolje od mene. Zvonimire, dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
1: Kako je stanje, kakva nam je prometna slika jutros i što možemo očekivati tijekom dana i ovog vikenda?
2: Pa evo, jutros je dobro, za sada nemamo nikakvih većih poteškoća, vrijeme je također uglavnom povoljno, vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Ima nešto mjestimice mokrih ili vlažnih i skliskih kolnika na istoku zemlje, tamo su lokalno i pljuskovi pa je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Dakle, svakako upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Za sada nema nikakvih većih gužvi i zastoja. Mislim da danas i neće biti tako problematičan dan u prometu, ali kao da je to nekakvo smirenje prije onog što nas sutra očekuje, jer sutra je taj povratak s produženog vikenda i bojim se da će već tamo u ranim poslijepodnevnim satima biti dosta gužvi i zastoja na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Ali evo, s time ćemo se baviti sutra. Kažem, danas evo za sada bez ikakvih poteškoća, imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A1, 448 km između čvorova Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba, tamo se vozi jednim trakom, ograničenje je 80 km na sat, ali drugih poteškoća za sada nema. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, osobito duga čekanja u putničkom prometu na ulasku na prijelazima Gornji Varoš i Maljevac, te u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Pomorski promet danas bez poteškoća, sve linije plove redovito.
1: Eto, ovo su bile dobre informacije, a nažalost evo ta prometna valjda će se i to sanirati pa će biti prohodno. U svakom slučaju nadam se da će u tijeku dana biti stabilno u prometu i svi vi koji putujete, eto i svakako želimo sretan i siguran put. A vama Zvonimira ugodan ostatak rada i naravno ovog vikenda.
2: Hvala i vama također, pozdrav.
0: Dobro jutro, Zadre.

0: U dobrim ljetnim ritmovima s Lanom Jurčević, bilo ovo ludo ljeto, a stigli smo i do prvih subotnih jutarnjih vijesti. S nama je Vladimir Šeska. Dobro jutro, Vladimire, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dio radnika Zadarske čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Grupu nezadovoljnih radnika predvode predstavnici vozača koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počeje ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističe se u njihovom priopćenju. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Jučer se oglasio i gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman za razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstičević uz napomenu kako su upravo isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Krstičević ima i odgovor ukoliko dođe do štrajka.
3: Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju. Ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
1: Vijesti.
2: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u Zadru će sudjelovati na okruglom stolu športska diplomacija Krešimir Ćosić. Osim ministra, nazočnima će se obratiti i zadarski gradonačelnik te župan Šime Erlić i Josip Bilaver. Na panelu će sudjelovati savjetnik predsjednika vlade, bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić, bivši košarkaši Stojko Branković i Željko Jerkov, te Ana Ćosić-Pajorin iz udruge Dani Krešimira Ćosića.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra preokrenuli se u rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva te su poveli 2-1 protiv Cibone. Zadrani su u trećem ogledu slavili u Zagrebu 87-70. Četvrta se utakmica u Zagrebu igra sutra s početkom u 18 sati. Evo što su nakon utakmice rekli trener Zadra Daniel Jusup i igrač Ade Mekić.
4: Utakmica kako što smo očekivali, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i ništa još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
5: Znali smo da će biti teška utakmica, Cibona je jako dobar tim pred svojim navijačima, međutim dobro smo otvorili, imali smo jednu veliku rupu, međutim uspjeli smo se iščupati i doći do važne pobjede.
2: Nakon gotovo godinu dana izbivanja s natjecanja zbog teške ozljede i operacije prednjih križnih ligamenata, najbolji hrvatski skakač u vodu Zadranin Matej Neveščanin vratio se na najbolji mogući način osvajanjem naslova državnog prvaka. Na seniorskom prvenstvu Hrvatske u Rijeci Matej je zajedno s Lukom Martinovićem osvojio zlatnu medalju u sinkroniziranim skokovima s daske od 3 metra.
6: Prvo natjecanje nakon ozljede, ja sam prezadovoljan, odlično odrađeno natjecanje, sinkro prvi. Stvarno vrhunski dečki su ostali također odlično skakali, tako da treba jedan kvalitetan nastup za zlato danas. To je odrađeno, uspješno. Idemo se sada pripremiti za 3 metra u nedjelju i dati sve od sebe tamo.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Vladimire za prve jutarnje vijesti.
2: A sad idemo na vrijeme.
0: Tako je, naravno.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A nakon vijesti i naravno svih tih novosti koje je Vlado podijelio s nama, idemo na vrijeme. Vrijeme nam je za vrijeme, a u Rijeci nas čeka Igor Horvat koji o vremenu zna svakako više nego ja. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
7: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Evo pred nama jedan sunčani dan većinom, dakle i u ovim trenucima je nad zadarskim područjem pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, iako atmosfera nad čitavom Hrvatskom nije potpuno stabilna, unutrašnjosti mjestimice ima kiše, dakle dublje unutrašnjosti Hrvatske, međutim na zadarskom području području danas možemo očekivati većinom sunčani dan, ali tijekom poslijepodneva je dosta izgledan prolazni porast na oblake i onda kratkotrajna kiša ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like i generalno u unutrašnjosti duž cijele Dalmacije. Tako da danas svakako, pa možemo reći većinom sunčani dan, ali eto poslije podne ipak se očekuje ten možemo reći kratkotrajna nestabilnost. Čitava stvar će se onda do večeri smiri, tako da sve što je planirano u večernjim satima moći će se održati bez nekih velikih problema. Sutra još manje oblaka na nebu, još stabilnije uz manju vjerojatnost za poslije podne razvoj oblaka i takav tip vremena čini se da će nas pratiti veći dio ovog tjedna, sigurno ne, u koje tek ulazimo, dakle do srijede se nastavlja točno takav tip vremena uz puno sunca i upati sve stabilniju i stabilniju atmosferu iz dana u dan, a također će do srijede rasti i temperatura zraka, dakle u srijedu, četvrtak već bi se mogli možda ne baš potpuno vratiti na one vrijednosti koje smo imali prije srijede, prije promjene vremena, ali u svakom slučaju do srijede možemo očekivati porast temperature. Što se vjetra tiče, u ovim trenucima puše samo slab do umjeren istočni vjetar i bura, more je malo valovito, a u Zadru je temperatura zraka u 8 sati iznosila 20 celzijevih stupnjeva. Ona jutrošnja najniža bila je 17, dok je jučerašnja najviša dosegla 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, malo je porasao odnosno na jučerašnji dan, budući da je ipak barem djelomično pojačao utjecaj grebena i anticiklone, ali i dalje je u stvari taj sustav niskog tlaka zraka, jedan veliki prostrani sustav koji se nalazi, možemo reći, gotovo na cijelim Atlantiku, mi zahvaća i dio zapadne Europe i eto, mi smo na samom rubu, tako da nam atmosfera nije baš sasvim stabilna, ali u odnosu na protekla 2 do 3 dana bit će, dakle rekli smo, situacija sve povoljnija i povoljnija iduće dane. Što se relativne vlažnosti tiče, u Zadru 8 sati, 82%, Knin 19 celzijevih stupnjeva u 8 sati, Šibenik 21, a vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku, a poslije podne uz prolazni porast na oblake, mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like. Slab do umjeren istočni vjetar i bura tijekom dana okrenut će na većinom slab sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 24 do maksimalno 29 celzijevih stupnjeva. Sutra, nedjelja, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, a tijekom poslijepodneva tek mjestimice manja mogućnost za lokalni porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu. Dakle, sutra je takav razvoj događaja ipak manje vjerojatan nego danas. Puhat će slab do umjeren, poslijepodne na otvorenom u nedjelju i pojačan sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka i dalje u jednom blagom porastu. Vrlo slično bit će i u ponedjeljak i rekli smo u stvari takav tip vremena iz dana u dan sve stabilnije i povoljnije uz puno sunca i jedan postupni porast temperature zraka barem do srijede ako ne i dalje.
0: Odlično, znači bit će malih turbulencija, ali ništa što preživjeti ne možemo, ali tako?
7: Točno, tako i neće ih biti tako puno, dakle i radi se uglavnom o poslijepodnevnim satima samo na dijelu područja, tako da neko bi da u stvari prilično dobro vrijeme pred nama.
0: Odlično, to će obradovati sve koji pate od vremena, pa eto, bit će živci dobri. Hvala Igore, lijepi pozdrav vama i Rijeci, ugodan nastavak dana.
7: Također i vama, hvala i do slušanja.

0: Bio odličan uvod u jedan sportski događaj, peki i grše, pasta, nešto što sva djeca vole, a idealan mi je uvod jer se danas na ravnicama održava jedan veoma poseban i zanimljiv sportski događaj za djecu, a posebnost događanja je tada se ovakav tip natjecanja događa prvi put u Zadarskoj županiji. Riječ je o karateu, konkretno o svemu, reći će nam više Frane Herenda, poznati zadarski pisac, osnivač, predsjednik i glavni trener karate kluba Optimist Zadar, koji je s nama na telefonskoj liniji. Frane, dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
0: Imate li sportskog duha danas u sebi, onog pravog aktivnog?
1: Apsolutno. Evo, gotovo 200 djece se polako priprema za natjecanje koje će trajati dobar dio dana.
0: Odlično. Evo, za sve koji nisu čuli, radi se o nečemu što se prvi put održava u našoj županiji. Pa malo nam nešto više recite o samoj organizaciji, samom događanju.
1: Evo, nakon puno godina gdje Zadar nije bio toliko vidljiv na hrvatskoj karate karti, sada imamo u županiji niz klubova koji kvalitetno i aktivno rade i odlučili smo se malo više povezati i napraviti županijsko prvenstvo koje po svim našim informacijama je prvo zapravo u povijesti. Imamo pokroviteljstvo, znači Zadarskog županijskog karate saveza. Također, osim toga, prisustvuje znači pet klubova, znači Isa Ugljana, Sveti Lovre iz Lukorana, karate klub Zadar u čijim prostorima i održavamo natjecanje, naš karate klub Optimist Zadar, karate klub Zvonimir i karate klub Biograd. Tako da okupili smo cijelu županiju, bit će pa gotovo 200 djece će nastupiti u različitim kategorijama i katama i borbama i veselimo se.
0: Eto, koja su vaša očekivanja obzirom da je ovo prvi put i kako ta djeca gledaju na to?
1: Pa djeca se jako vesele, većina djece već je nastupala na natjecanjima van Zadra, obično u Splitu, u Biogradu i tako dalje, kada su bila kola Dalmatinske lige, prvenstva Dalmacije i tako dalje. Ovo je prvi put da smo ovdje, tako da zapravo u jednom manjem volumenu djeca koja nisu se do sada natjecala će moći okušati se i u katama i u borbama i vidjeti na jednoj lokalnoj razini zapravo što su naučili, što su učili tijekom godine i da zaključimo i školsku i karate školsku godinu na jedan lijepi način.
0: Uhum. I evo, sama organizacija događaja koja je vidno popunjena, to je veliki broj djece, mislim 200 djece, pretpostavljam da će dvorana na ravnicama stvarno odjekivati gromoglasno.
1: Hoće sigurno, iako u karate uvijek prisutna iznimna disciplina, tako da bit će to i poprilično tiho, čovjek se iznenadi, ali evo, kažem, trenerica Ivana Pavić iz karate kluba Zadar, ona nam je fenomenalno pripremila prostor i nekako zajedno mislim da ćemo to izgurati kako treba. Ovo su prva iskustva organizacijska i za nas dvoje.
0: Kada počinje natjecanje i koliko će to trajati?
1: Evo, natjecanje počinje tu oko 9 sati i trajat će negdje do 2-3 sata.
0: Mm-hmm. Je li osmišljen nekakav glazbeni dio programa, onako da malo začini atmosferu?
1: Nažalost ne. Tako da, bit će to vrlo intenzivno, vrlo brze izmjene, dolaze nam suci iz Splita, tako da, bit će to intenzivno za djecu, bit će i vruće već. Ali evo, vjerujem da će sve proći kako treba, kažem, mnogo je djeci, a i nama su to nekakvi organizacijski počeci, ali vjerujem da je sve spremno, od medalja, pehara, same djece i do nas.
0: Odlično, vi ste spremni, a kad pričamo o djeci, o kakvoj dobnoj skupini točno se radi?
1: Pa znači nastupaju djeca od cicibana, to znači od 5. godine u katama, od 6. godine u borbama, pa do kadeta, što znači završava prije 15. godine, znači 13-14 godina.
0: Uh-huh. I svi su oni onako spremni psihički, fizički na u borbu?
1: Pa nadamo se da jesu, sigurno jesu, pripremamo ih cijelu godinu, tako da vjerujemo, bit će tu i suza, uvijek bude i suza, bude uvijek i smijeha, ali sve je to dio sporta. Moraju se naučiti nositi i sa porazom i sa uspjehom. Čak nekada se teže nositi sa uspjehom nego sa porazom, tako da bude i suza i smijeha i svega, a na to smo već navikli. Jedino što se ne tolerira, to je nesportsko ponašanje, glumljenje povreda, agresija prema drugima, prigovaranje sucima i tako dalje. Ali toga ni nemamo.
0: Odlično, drago mi je to čuti. A oni sve u svemu jedva čekaju da to krene, tako da pretpostavljam da su već sami pod adrenalinom.
1: A evo bome i treneri.
0: Recite nam, samo ovo natjecanje otvorenog tipa, što se tiče publike, može li se doći pogledati? Evo, čisto da naši slušatelji znaju. Odlično.
1: Slobodno, ako nekoga zanima da mu dijete vidi, evo, imamo nekoliko klubova tu koji upisuju djecu od 1.9. I karate klub Zadar i karate klub Optimist iz Zvonimir iz Zadra, a naravno i naši kolege iz Biograda i Svetog Lukorana. Slobodno neka se dođe, neka se pogleda. Imamo tribine, da se vidi kako to izgleda, pa ako se ko zainteresira, djeca su spremna za upis onda.
0: Odlično, eto, to je to. Za sada, evo, želimo vam sretnu početnicu, odnosno sretan početak ovog natjecanja, a svakako ćemo vas pratiti o rezultatima i čućemo se onda po završetku natjecanja da vidimo kako je sve to prošlo.
1: Jasno, hvala vam.
0: Eto, hvala i mnogo sreće vama i svoj dječici koja danas nastupaju, a mi nastavljamo dalje s dobrom glazbom. Nadam se da ćemo vam donijeti malo dobrog glazbenog duha za dobar i sretan početak.

dok nije ovako lijepo uživo. Dobrim ritmovima i lijepom vremenu sunčanom, oni koji se kane odmaknuti malo od obale, možda otići na neko ribarenje ili nešto, zasigurno će zanimati stanje na uz obalu, na moru. Ponegdje moguća magla, moguć neverin, uglavnom poslije podne uz obalu. A što se tiče prognoze za prvih i sljedećih 12 sati, kaže ovako da na sjevernom Jadranu još u početku će puhati bura 6 do 16 čvorova, drugdje uglavnom tiho ili jugo 4 do 12, a na dijelu južnog Jadrana mjestimice i do 16 čvorova. More će biti u nekakvom smirivanju na 1 do 2, a vidljivost će biti 10 do 20 km. Ponegdje je moguća i manja zbog magle. Promjenjivo oblačno vrijeme pratit će tijekom prvih 12 sati ovu vremensku razliku, za malu mogućnost za kišu, te pljusak i grmljavinu, uglavnom poslije podne uz obalu. A što se tiče sljedećih 12 sati, uglavnom će biti tiho ili slabo jugo, u noći sjeverozapad padni vjetar, more će biti mirno ili malo valovito, a mjestimice će biti moguća i magla. Što se tiče vremena, pretežno vedro, mjestimice s malom naoblakom, neće biti nikakvih neverina, barem tako kažu za sada. Pa evo, svi vi koji se kanite otisnuti s kopna na more, razmislite malo prije toga, odvagnite i pratite Državni hidrometeorološki zavod što oni kažu o vremenu na moru. I sretno vam bilo, sviramo dalje do vijesti u 9 sati. Radio

0: glasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
14: Vaš dan i

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: O Bože, šta mi je pjeva leteći odred, nije, ne znam što mi, ali znam definitivno da je vrijeme za vijesti u 9, a Vladimir Šetka spreman je već prije davno, evo, Vladimire, preuzmi.
1: Vijesti Radio Zadra. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dio radnika Zadarske čistoće ne odstupa od svojih zahtjeva. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i povećanje plaća. Jutros je pred njih stao i direktor čistoće John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako njih ne zadovoljava povećanje plaća od 17% što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ukoliko ne dođe do razgovora s gradonačelnikom, radnici prijete štrajkom. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona. Evo što je jedan od njih jutros rekao Krstičeviću.
2: Mi nemamo veze sa sindikatom, sindikat je potpisao što je potpisao, nije bio u dogovoru sa radnicima. Sindikat nije dogovara sa radnicima ništa, nego su osobno, znači, dvojica koji su bili tamo glavni u sindikatu, su se međusobno dogovorili s vama i očito je to bila neka vaša komunikacija dogovorena. To je nama znači malo, ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono bi se izjavili u šeru novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time pričati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
1: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u Zadru će sudjelovati na okruglom stolu Športska diplomacija Krešimir Ćosić. Osim ministra, nazočnima će se obratiti i zadarski gradonačelnik te župan Šime Erlić i Josip Bilaver. Na panelu će sudjelovati savjetnik predsjednika vlade i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić, bivši košarkaši Stojko Vranković i Željko Jerkov te Ana Ćosić-Pajurin iz udruge Dani Krešimira Ćosića. Sport. Košarkaši Zadra preokrenuli su rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva te su poveli 2-1 protiv Cibone. Zadrani su u trećem ogledu slavili u Zagrebu 87-74. Se utakmica igra u Zagrebu sutra s početkom u 18 sati. Evo što su nakon utakmice rekli trener Zadra Daniel Jusup i igrač Adem Mekić.
3: Utakmica je kako što smo očekivali. Ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i ništa još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
4: Znali smo da će biti teška utakmica, Cibona je jako dobar tim pred svojim navijačima, međutim dobro smo otvorili, imali smo jednu veliku rupu, međutim uspjeli smo se iščupati i doći do važne pobjede.
1: Nakon gotovo godinu dana izbivanja s natjecanja zbog teške ozljede i operacije prednjih križnih ligamenata, najbolji hrvatski skakač u vodu, Zadranin Matej Neveščanin, vratio se na najbolji mogući način osvajanjem naslova državnog prvaka. Na seniorskom prvenstvu Hrvatske u Rijeci Matej je s Lukom Martinovićem osvojio zlatnu medalju u sinkroniziranim skokovima s daske od 3 metra.
5: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je sunčano uz malu dumirenu na oblaku, puše slab dumireni istočni vjetar i bura. Evo i temperatura zraka, u Gospiću je 15, Zadru 21, Kninu 22, te Šibeniku 23 stupnja. I u nastavku dana pretežno sunčano uz malu dumirenu na oblaku, poslije podne je uz prolazni porast na oblake mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti. Slab dumireni istočni vjetar i bura tjekom dana okrenut će na većinom na slab sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Čini se da su dobre vijesti uglavnom iz sporta samo.
1: Je, baš tako se bravo. Čini. Je.
0: Svaka čast.
5: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Sama subota zvuči najbolje. Nakon vijesti nećemo se baš puno zamarati s time jesmo li, kako smo, što smo, gdje smo. Znamo da smo prošli 9 sati, znamo da smo popili prvu jutarnju kavu, sad će krenuti i druga jutarnja kava, onda će krenuti izlazak na subotnju špicu, šetnja gradom i tako, možda neki na plažu, neki u dvoranu na ravnice gdje se održava po prvi put županijsko natjecanje u karateu za djecu, pa eto za svakoga po nešto. A mi ćemo svakako to začiniti sa jednim dobrim glazbenim džirom za koji se pobrinuo naš dragi Toni Dunatov, koji je, vjerujem, izabrao pravu glazbu po vašem guštu za subotnje jutro. Pa evo, uživajmo.

Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Zadrani su jučer slavili jer u trećoj utakmici finala Premijer lige na gostovanju kod Cibone uspjeli su ostvariti pobjedu rezultatom 87-70. U ovoj poprilično ludoj utakmici Zadar je rano poveo zahvaljujući fantastičnoj obrani i dominaciji u skoku. Od početka drugog poluvremena uspio je prosuti cijelu prednost, tako da su Zadrani poveli s 2-1 u finalnoj seriji i izborili meč loptu za osvajanje titule. A iduća možda je odlučujuća utakmica igra se već sutra u domu Dražena Petrovića. Evo čujmo što su nakon utakmice rekli igrač KK Zadra Adem Mekić i trener Danijel Jusup.
1: Dobro već, ništa je utakmica kako što smo očekivali. Naravno ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i ništa još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat. Pa mislim, kao i svaku utakmicu, to što trener potencira prije svake utakmice, taj skok i ta obrana, mislim da je to je nešto što odlučuje velike utakmice generalno. Mislim, to je totalno nebitno, to se može pogoditi bilo kom igraču, ovo je finale, tu se nikako individualne stvari ne stavljaju pred timskih stvari, tako da mislim da je to stvarno totalno nebitno, danas ja, sutra neko drugi, tako, svaka utakmica svoja priča.
2: Znali smo da će biti teška utakmica, Cibona je jako dobar tim, pred svojim navijačima, međutim, dobro smo otvorili, imali smo jednu veliku rupu, međutim, uspjeli smo se iščupati i doći do važne pobjede. Prije utakmice smo znali da kontrola lopte i skoka da će biti presudna.
0: Kako će Zadrani sutra odigrati odlučujuću utakmicu u domu Dražena Petrovića, saznaćemo sutra. Do sutra ćemo slaviti i ostati u tom duhu slavlja. A sviramo dalje, nastavljamo sa dobrom glazbom.

Kako volim ove glazbene ljetne stihove, ritmove, jer su dobar uvod u sve ono što se ljeti održava, a što volimo, bilo da se radi o kupanju, bilo da se radi o feštanju, bilo da se radi o izlascima u grad, točnije na poluotok. Žiža svega što se događa odvija se upravo na poluotoku, a upravo i danas isto tako imat ćete priliku, kao što već znate, ono što se prebacilo iz dnevnog ritma u večernji ritam, svakako će vas oduševiti, jer nezaobilazna lokalna manifestacija našeg grada, koja već pomalo poprima oblike tradicionalnih gradskih događanja, večeras će opet zablistati u svom prepoznatljivom gradskom ruhu. Te ljetne vrućine i sezonski ritam grada preselili su ovu gastro manifestaciju u večernji termin, kako biste vi bezbrižno i ugodno uživali u ljetnim čarima. Od 18 do 23 sata na gradskoj tržnici Zadar očekuje vas, naravno, ni više ni manje nego Pijat na pijaci. A on donosi sajam Banak na pijaci, koji uključuje prodaju domaćih vina, maslinovih ulja, unikatnih rukotvorina i prirodne kozmetike lokalnih proizvođača, te večernji street food, kreativnih zalogaja i ljetnih specijaliteta lokalnih šefova koji pripremaju hranu na licu mjesta. A za opuštenu glazbenu atmosferu pobrinit će se, naravno, ni više ni manje nego lokalni DJ, a vjerujem da već znate kakav je onda glazbeni program, pa ćete možda i zaplesati. U ovoj manifestaciji možete uživati još ove subote i iduće subote, jer manifestacija se službeno zatvara 13. lipnja. A ako brinete o novcu, nemojte baš brinuti, jer ulaz je besplatan, tako da svakako možete prošetati svoje lijepe nogice u sandalama i krenuti na večernje događanje, jer na otvorenom je uvijek najljepše zaplesati. Pa evo, nadam se da ćete se večeras onda i dobro provesti. A mi sviramo dalje. Ko nije popio kavu, neka pije do sati, do vijesti u 10 sati. Meni se plete jezik, vrijeme je za kavu.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.
2: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Nažalost, moram prekinuti ove dobre zagrijavajuće plesne ritmove jer stigli smo do 10 sati i vrijeme je za informacije. Vladimir Šetka zna što je novo.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Dio radnika Zadarske čistoće ne odstupa od svojih zahtjeva, traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i povećanje plaća. Jutros se pred njih stavi direktor čistoće John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako njih ne zadovoljava povećanje plaća od 17%, što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ukoliko ne dođe do razgovora s gradonačelnikom, radnici prijete štrajkom. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona. Evo što je jedan od njih jutros rekao Krstičeviću.
3: Mi nemamo veze sa sindikatom. Sindikat je potpisao što je potpisao, nije bio u dogovoru sa radnicima. Sindikat nije dogovara sa radnicima ništa, nego su osobno, znači, dvojica koji su bili tamo glavni u sindikatu, su se međusobno dogovorili s vama i očito je to bila neka vaša komunikacija dogovorena. To je nama znači malo, ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono, vi ste izjavili u šeru novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time pričati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
2: A gradonačelnik Šime Erlić o cijeloj situaciji oglasio se jučer. Uz ostalo odgovorio je kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. A evo što je jutros, nakon jutrošnjeg susreta s radnicima, izjavio direktor čistoće Krstičević.
4: Radnici su nakon kratkog razgovora pali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezano s čišćenje i odlaz otpada, tako da zajednički ćemo naći sigurno rješenje na obostrano zadovoljstvo.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija za prometnu nesreću na parkiralištu Supernove sumnjiči 69-godišnjeg taksista koji je upravljao vozilom zagrebačkih oznaka. Najprije je udario vozilo zadarskih oznaka koje je potom udarilo vozilo ispred sebe gospićih oznaka. U općoj bolnici Zadar liječnička pomoć pružena je trojici vozača u dobi od 69, 38 i 32 godine te 31-godišnjem Njemcu putniku iz taksija. Njemu su utvrđene teške tjelesne ozljede dok trojici vozača ozljede još nisu okvalificirani. U tijeku je kriminalističko istraživanje.
5: Sport.
2: Košarkaši Zadra preokrenuli su rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva te su poveli s 2-1 protiv Cibone. Zadrani su u trećem ogledu slavili u Zagrebu sa 87-74. Se utakmica u Zagrebu igra sutra s početkom u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano uz malu dumirenu na oblaku, puše slab dumiren istočni vjetar, evo i aktualnih temperatura zraka, u Gospiću je 16, Zadru 22, te Kninu 24 stupnja. I u nastavku dana pretežno sunčano uz malu dumirenu na oblaku, poslije podne uz prolazni porast na oblake, mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti. Slab dumiren istočni vjetar i bura tijekom dana okrenut će većinu na slab sjeverozapadni vjetar, temperatura između 24 i 29.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Donio si nam 22 celzijeva stupnja.
2: Još će to rasti.
0: Hvala ti, Vladimire.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: 10 nam je sati prošlo. Dobar vam dan i dobro jutro vama koji ste se tek sad priključili, koji ste se možda tek ustali, koji tek pijete svoju prvu jutarnju kavu. Mi smo odradili već skoro 3, nama je već poprilično dan. Idemo dalje u nastavak dana, onako hrabro, velikim koracima prema podnevu. Vani nam je 22 celzijeva stupnja, barem tako Vladimir kaže, prema najnovim podacima koje je uspio saznati od Državnog hidrometeorološkog zavoda. Znači, temperatura će rasti. A rasti će i dobro rasti položenje u nastavku, svašta nešto, ritam promjena, Charlie Puth, a sat otvara Bruno Mars, I Just Might.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Obzirom da živimo u gradu košarke, zanimljivo nam je sve što se košarke tiče, pa tako i one svjetske. Naime, na današnji dan, 6. lipnja 1946. godine, rođena je najjača košarkaška liga svijeta, vjerujem da svi znate, radi se o NBA-u. Cijela priča započela je u New Yorku iz čisto poslovnog razloga, jer su vlasnici velikih hokejaških dvorana tražili način kako popuniti prazne termine, pa su osnovali ligu pod nazivom BAA, a prva povijesna utakmica odigrana je tek nekoliko mjeseci kasnije u Torontu između New York Knicksa i Toronto Huskiesa. Ulaznica je bila besplatna za sve one koji su bili viši od najvišeg igrača na terenu. Tri godine kasnije liga mijenja ime u NBA i postaje ono što je danas, a to je globalni sportski spektakl. Slušamo kultni hip-hop klasik Jump od grupe Criss Cross iz 1992. godine, nevjerojatno energičnu pjesmu koja je direktna asocijacija na košarku i zakucavanja. Pa evo, možda pomogne i našim košarkašima sutra u odmjeravanju snaga.

0: Uz žarku, vatru i razglednicu idemo i mi razgledati nešto zanimljivo što se odvija na našem najbližem otoku, otoku Pagu. Udruga Volim Vlašići ovog vikenda organizirala je manifestaciju Neraskidiva nit, odnosno Dane vune. A događanje koje je otvoreno jučer posvećeno je revitalizaciji i promociji ovčje vune kao vrijedne, ali još uvijek nedovoljno iskorištene prirodne sirovine. Pa poslušajmo što je o danima vune rekla Ana Žunić, predsjednica udruge Volim Vlašići.
1: Udruga je ove godine i prošle godine u Rimu bila na Europskom danu vune koji se obilježava svake godine 9. travnja. Tamo smo se susreli sa članovima, odnosno upravljanjem odborom Europske zaklade European Wool Foundation, i gdje smo zapravo razgovarali da domaćinstvo Europskog dana vune 2027. godine bude u Hrvatskoj. Postoje realne šanse, u užem smo izboru i mi se nadamo da ćemo do godine imati Europski dan vune na Pagu. Zemlja domaćin ima tradiciju što se tiče i vune i ovčarstva. Lani je to bilo u Italiji, ove godine je bilo u Irskoj, svi znamo da su Italija, Irska, Španjolska i tako dalje vrlo bogate zemlje, odnosno da se bave proizvodnjom vune, tako da evo, mi imamo potencijala s obzirom i na broj ovaca u Republici Hrvatskoj, ali s obzirom i na projekte koje mi provodimo već dugo godina. Udruga Volim Vlašići je zapravo član Europske fondacije i nekako u tim razgovorima kad smo razgovarali gdje bi sljedeće godine mogao biti Europski dan i ko bi mogao biti domaćin, oni su se složili definitivno da Hrvatska ulazi u uži izbor. Ja se zbilja nadam, mislim, postoje faktori definitivno što se tiče infrastrukture, znači bitna nam je prometna povezanost, da ljudi koji dolaze iz cijele Europe mogu vrlo jednostavno doći kod nas, znači avioveze, autobusne veze i tako dalje, to ajmo reći, to ne ispunjavamo, ali odnosno dobri smo što se tiče tog kriterija. Jedan od sljedećih kriterija je da imamo nekakav prostor gdje će se to održavati, tipa neka hotela, konferencijske dvorane, to isto tako imamo, i da imamo dobru volju zapravo za organizirati, jer mislim nije to baš jednostavno posao s obzirom da se radi volonterski. I ono najvažniji faktor su novčana sredstva. Ako se dovoljno unaprijed osiguraju sredstva za trošak jedne takve organizacije, manifestacije, ne vidim razloga da ne budemo. Jer mi već godinama pričamo o vuni, o sirovini. Mislim, nije vuna problem samo u Hrvatskoj. U cijeloj Europi je problem identičan, samo što neke zemlje drugačije gledaju na to i drugačije tretiraju tu vunu. Činjenica je da je to sirovina koja je onako, nema neku vrijednost ekonomsku, odnosno komercijalnu, i da se proizvođači koji se bave proizvodnjom ovaca svugdje, znači na području Europe, suočavaju s istim problemom. Znači to je kad se vuna ošiša, trošak vune koji košta, ekonomska neisplativost obrade vune, svi znamo da je to jako skupo, da to košta, oprat vunu i tako dalje. Međutim, evo, nama bi to značilo puno, jer bi možda otvorilo neka pitanja i kod nas, možda bi se desio taj neki klik, odnosno politički nekakav moment da se u našoj zemlji konačno počne rješavati problem, ekološki problem zbrinjavanja vune. Zato mi svake godine idemo na Europski dan vune, da bi eto bili u, ajmo reći, u suradnji s tim ljudima koji nešto s vunom također rade, da bi razmijenili iskustva, da bi saznali neke nove novitete i tako.
0: Zanimljive su ovo činjenice o ovom ruhu, odnosno materijalu vuna. Eto, ovčice su stvarno dale obol na više strana, tako da u Pagu su poslužile ne samo za sir i mlijeko, nego i za evo dane vune, pa eto onda ako ste u toj prilici, svratite malo do Paga, manifestacija se održava i danas i sutra, tako da prijave za radionice nisu potrebne, ulaz je slobodan i besplatan za sve posjetitelje, a možete što šta naučiti i fino lijepo otići i razgledati malo Pag. Lijepo je vrijeme, pa zašto ne? Sviramo dalje i onda slijede vijesti u 11.

0: O zvukovi tišine grupe Disturbed, a mi nećemo biti tihi, slijede nam vijesti u 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Dio radnika Zadarske čistoće ne odstupa svojih zahtjeva, traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i povećanje plaća. Jutro se pred njih stavi direktor čistoće John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako njih ne zadovoljava povećanje plaća od 17%, što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ukoliko ne dođe do razgovora s gradonačelnikom, radnici prijete štrajkom. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona. Evo što je jedan od njih jutros rekao Krstičeviću.
3: Mi nemamo veze sa sindikatom. Sindikat je potpisao što je potpisao, nije bio u dogovoru sa radnicima. Sindikat nije dogovara sa radnicima ništa, nego su osobno, znači, dvojica koji su bili tamo glavni u sindikatu, su se međusobno dogovorili s vama i očito je to bila neka vaša komunikacija dogovorena. To je nama znači malo, ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili u šeru novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time prišati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
2: A gradonačelnik Šime Erlić o cijeloj situaciji oglasio se jučer. Uz ostalo odgovorio je kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. A evo što je jutros, nakon jutrošnjeg susreta s radnicima, izjavio direktor čistoće Krstičević.
4: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezano za čišćenje i odlaz otpada, tako da zajednički ćemo naći sigurno rješenje na obostrano zadovoljstvo.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija za prometnu nesreću na parkiralištu Supernove sumnjiči 69-godišnjeg taksista koji je upravljao vozilom zagrebačkih oznaka. Najprije je udario vozilo zadarskih oznaka koje je potom udarilo vozilo ispred sebe gospićkih oznaka. U općoj bolnici Zadar liječnička pomoć pružena je trojici vozača od 69, 38 i 32 godine te 31-godišnjem Njemcu putniku iz taksija. Njemu su utvrđene teške tjelesne ozljede dok trojici vozača ozljede još nisu okvalificirani. U tijeku je kriminalističko istraživanje.
5: Sport.
2: Košarkaši Zadra preokrenuli su rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva te su poveli s 2-1 protiv Cibone. Zadrani su u trećem ogledu slavili u Zagrebu sa 87-74. Se utakmica u Zagrebu igra sutra s početkom u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano uz malu umjerenu na oblaku, puše slab umjeren istočni vjetar. Evo i aktualnih temperatura zraka. U Gospiću je 16, Zadru 22, te Kninu 24 stupnja. I u nastavku dana pretežno sunčano uz malu umjerenu na oblaku, poslije podne uz prolazni porast na oblake, mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti. Slab umjeren istočni vjetar i bura tijekom dana okrenut će većinu na slab sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Vladimire.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Ušli smo u posljednji sat prije podne, a kad otkuca podne, nije ponoć, ali je podne, onda ćemo krenuti popodnevni malo laganiji ritam. A za do tada ćemo se pobrinuti malo za sebe u stilu dobre glazbe, pa ćemo uživati malo i napasati uši, a čućete isto tako ako u nastavku ovog sata ostanete s nama i najnovije informacije, odnosno vijesti iz podmorja u izdanju Tritonove trube. Također ćete čuti nešto lijepo plesno što se sutra odvija u jednom obližnjem lokalnom mjestu, tako da nemojte propustiti ovaj posljednji sat.

Evo naš slavni bibinjac Ivica Sikirić-Ičo obeća san u divnoj talijanskoj suradnji pomalo onako kako to dolikuje dalmatinskom štihu. A ono što sam htjela reći, kao što sam i prethodno najavila, tritonovu trubu kojoj je današnja tema jadranski bračić, strogo zaštićena smeđa alga Jadranskog mora koja je posebno ugrožena degradacijom staništa i onečišćenjem hrvatskog obalnog pojasa. A zašto je ona tako posebna i zašto baš bira Jadransko more, saznaćete ako poslušate najnovije izdanje današnje tritonove trube kolegice Ane Dobrović koju slušamo odmah iza još jednog glazbenog broja. Ovo je Chic i njezina Chic Mystique.

0: Jadranski Bračić stigao je u Jadran prije 20.000 godina tijekom zadnjega ledenog doba i uspio se zadržati ovdje sve do danas. Živi u zoni plime i oseke, raste na čvrstoj stjenovitoj podlozi, a kad krene oseka, vrijeme provodi na suhom. Kako bi preživio na suhom do dolaska plime, razvio je sluzavo tijelo koje zadržava vlagu. Ova alga ima ulogu bioindikatora čistog mora, što znači da je izuzetno osjetljiva na zagađenje, živi isključivo u čistom i bistrom moru. Naraste do 15 cm, a populacije bračića tvore mini šume koje pružaju idealno sklonište, vlagu i hranu za stotine sitnih morskih organizama, od malih račića i puževa do riblje mlađi. Jadranski bračić endemska je vrsta, što znači da živi isključivo u Jadranskom moru i nigdje drugdje na svijetu.
1: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova trupa.

0: Znam da smo tek u početku, a nekima i možda u sredini vikenda, ali ako planirate divan završetak vikenda kako bi uplovili u početak novog radnog tjedna osvježeni, odmorni, mislim da će vas ovo oduševiti. Sutra od 20 sati 30 minuta na večer u jedinstvenom večernjem džiru kroz Bibinje održat će se premijera plesne predstave Džirade, koja spaja more, kamen, svjetlo i sjećanja mjesta. Ova se predstava odvija u autorskoj koncepciji, koreografiji mještanke Anđele Bugarije, za koju ste svi čuli, jer se proslavila upravo u području plesa. A što ona o cijeloj izvedbi kaže, poslušajte u nastavku.
1: Predstava nastaje u produkciji umjetničke organizacije IRIDA i nekako kako ja jesam lokalni stanovnik Bibinja, ono što me inspiriralo na samu predstavu je krajolik u kojem živim i taj pojam, kako bi mi rekli u Bibinjama, da idemo u Džiradu. I odatle zapravo krenula iz neke ono spontane šetnje i moja ideja. Ja sam to zamislila kao spoj glazbe, spoj plesa sa multimedijalnim instalacijama i skulpturama. I ono što me zanima, to je site specific izvedba, znači izvedba koja je izmještana iz kazališnog okvira i koja zapravo svoju inspiraciju crpi u okolišu u kojem se izvodi. I na neki način mi se čini zapravo bitno da mogu i kroz takvu predstavu na neki način izložiti i povijest Bibinja i da se sretnu u toj jednoj izvedbi i prošlost, sadašnjost, a i neka budućnost koju ćemo mi zapravo tamo projicirati. Bibinje stvarno ima onako bogatu umjetnost, bilo da pričamo i o piscima koji se tamo nalaze, i ono glazbeno, stvarno što se tiče i pjevanja i svirača različitih, nekako mi se čini da će zapravo još ovaj element plesa nekako obogatiti onako i naše mjesto. To je nekako i u našim genima, ne samo mojima koja jesam na neki način jeli profesionalna plesačica, nego imam feeling da Bibinja stvarno ima neki onako ukorijenjen u svojim genima osjećaj i za glazbu i za pisanu riječ, pa i za sam ples. Zapravo možda ja bi se onako radovala ako bi to postala neka naša stvarnost, pa možda i tradicija. Ona će zapravo zahtijevati dosta nekakve organizacije i logistike uz sam ovaj umjetnički angažman. Tako da sam ja stvarno birala suradnike s kojima imam na neki način, imam povjerenje u njih i znam da kad se svi zajedno spojimo da će to biti jako dobra stvar. Tu su znači i tri profesionalne plesačice, Kristina Lisica koja je isto tako Bibinjka, znači lokalna, Nataša Kustura, Gendis Putri Kartini koja je sa mnom bila i na Akademiji plesa, a nadalje tu je i inovator Zoran Maksan koji spaja inovacije sa umjetnošću, a tu je i Sanja Sašo koja je onako po meni stvarno kiparica koja na drugačiji način vidi skulpture. Tako da čini mi se da ćemo zapravo s tim nekim spojem uz glazbu Žarka Marinkovića koji će nam se pridružiti uživo napraviti jednu neobičnu izvedbu. Ja se uvijek zezam da ja najviše maštam onda kad bi ljudi trebali ići spavati. U biti i svi ti moji procesi nekako prožimaju onako moj život i ja u toku dana 1000 puta pomislim na svaki od tih projekata i rekla bih da ono da su one nekako zapravo dio moje mašte i stvarnosti. I iz tog razloga meni to nije teško iako je na neki način i zahtjevno i ne osjećaš se možda i svaki dan jednako kreativno i energično, ali baš zato mislim da je bitno i kad radiš projekt, nebitno jesi li ti autor ili imaš neku drugu ulogu unutra, da je zapravo ta suradnja i povjerenje ono što taj projekt hrani, što ga čini onako neobičnim, jeli. Tako da ja svoju snagu osim u sebi pronalazim zapravo i u svojim suradnicima i mislim da je to nešto najvrijednije što čovjek zapravo treba na vrijeme prepoznati i čuvati.
0: Po priči, sudeći, moglo bi biti jako zanimljivo, a obzirom na temperaturu mora, tako zagrijani nakon plesa, moći ćete se i možda osvježiti na nekoj od lijepih bibinskih plaža. A prije vijesti u podne mi sviramo dalje, ovo je Giboni, Sa mnom ili bez mene. Pa evo, ostanite, poslušajte o nastavku.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: Laganim glazbenim koracima stigli smo i do podne. Evo, vijesti samo što nisu, Vladimir Šetka je spreman.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dio radnika Zadarske čistoće ne odstupa od svojih zahtjeva, traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i povećanje plaća. Jutros se pred njih stavio direktor čistoće John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako njih ne zadovoljava povećanje plaće od 17%, što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ukoliko ne dođe do razgovora s gradonačelnikom, radnici prijete štrajkom. Direktor Krstičević kaže kako se otpad odvozi bez poteškoća, te kako će se s radnicima nastaviti razgovori. Za razgovor je spreman i gradonačelnik, kaže kako je gradska uprava samo poštovala zakonsku proceduru i pregovore prepustila upravi čistoće, a sastanak s nezadovoljnim radnicima mogao bi biti već idući tjedan.
3: Razgovor da, ja sam sad u komunikaciji cijelo vrijeme i cijeli vikend, ću biti sa direktorom čistoće, Johnom Krstičevićem, i vjerujem da ćemo iznaći neki model i format kako da razgovaramo s njima. Ako ljudi žele razgovarati, samo iznijeti svoje probleme, da pače u bilo kom trenutku, to mi možemo osigurati i to nije problem. Bilo je važno samo osigurati da nema dvostrukih pozicija u kontekstu pregovaranja, jel? Odnosno da se obezvrjeđuje na taj način i važnost sindikata i oni koji zastupaju radnike ispred čistoće. Mogu tražiti dodatne provjere oko toga kolike su plaće, koliko su isplaćene u posljednje vrijeme. Od 1600 do 2000 eura je službeni podatak s kojima ja sada baratam, ali evo, poslušat ću sve njih. Kako god možemo naprijediti materijalne i druge uvjete radnika, kako u čistoći, tako i drugim gradskim poduzećima, mi ćemo se za to boriti. I želja je to. Međutim, moramo biti i realni i vidjeti koliko možemo, jel? I što možemo i kom vremenskim okvirima, tako da razgovarat ćemo.
1: Vijesti.
2: 30 veleposlanika i drugog diplomatskog osoblja od jučer je u Zadru, gdje je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organiziralo godišnji diplomatski izlet. U sklopu njihova boravka u Zadru organiziran je i okrugli stol Športska diplomacija Krešimir Ćosić. Uz ministra Gordana Grlića Radmana o toj temi govori nekadašnji hrvatski šef diplomacije Mate Granić, te bivši košarkaš Stojko Vranković.
4: Kreso Ćosić je zadužio i hrvatsku diplomaciju i hrvatsku, naravno, ne samo kao sportaš o čemu zna cijeli svijet, nego i kao diplomat
5: koji je promicao slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat u početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
6: Krešu sam upoznao početkom 80-ih, samo mogu reći da je odigrao jednu veliku ulogu u mojoj karijeri. Na kraju krajeva učio sam košarku od jednog od najboljih, možda i najboljih. I bio je nama ne samo trener, bio nam je i prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao starijeg brata.
2: Košarkaši Zadra preokrenuli se rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva, te su poveli s 2-1 protiv Cibone. Zadrani su u trećem ogledu slavili u Zagrebu 87-70. Četvrta utakmica u Zagrebu igra se sutra s početkom u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano uz malu dumrenu na oblaku, puše većinom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Evo i aktualnih temperatura zraka: u Gospiću 18, Zadru i Šibeniku 25, Kninu 26 stupnjeva. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu dumrenu na oblaku, poslije podne uz prolazni porast na oblake mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti. Puhaće većinom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Vladimire.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Evo, dragi slušatelji, mi smo i sa podnevnim vijestima stigli do samo kraja našeg današnjeg druženja. Svakako ostanite s nama i u nastavku programa. U poslje podne vam dolazi kolega Dino Kajić, koji će se brinuti za vaše dobro raspoloženje, a s vama su jutros bili tonski realizator Hrvoje Aras. Glazbu za vaše dobro raspoloženje bira još uvijek Toni Dunatov. Ja sam Marija Paleka, odlazim dalje sa svog radnog mjesta, idem vani na sunce i lijepo vas i toplo pozdravljam i nadam se da ćete nas slušati i u nastavku programa. Do ponovnog slušanja, srdačan pozdrav.
1: Običaj, povijest i ljudi, blago našeg kraja.
7: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
1: Slušaj Zadar.
8: Prošlo je podne, dragi slušatelji, i ja vam želim dobar dan. Tu smo svatko na svojoj strani radioprijemnika i danas vas blago našeg kraja vodi na jedno mjesto koje se ne pronalazi u turističkim brošurama. Vodi vas tamo gdje žive priče koje se ne pričaju strancima, nego se čuvaju u našim sjećanjima i zadarskim kartolinama. Zadar ide nekim novim počecima, prerasta u grad bez granica, u grad koji mijenja svoje navike i užance. Međutim, postoje ljudi koji ne daju svoju baštinu, svoju tradiciju i svoju povijest. Ti tvrdoglavi, ponosni ljudi čvrsto drže svoju djedovinu i ne dopuštaju vremenu da izbriše ono što zapravo jesmo. Vodi vas na Belafužu. Malo tko pamti da naziv Belafuža dolazi od stare plemičke obitelji Belafusa, koja je u ovom komadu zemlje nekada imala svoje posjede. Priča počinje još davno u 17. stoljeću, kada su na ovo mjesto doselili ljudi iz naših otoka i zaleđa. No iako je ime u korijenu gospodsko i talijansko, ono je kroz stoljeća postalo najveći simbol zadarskih težaka i njihova težačkog truda. Prije 70-ta godina to je bilo pravo živo selo, mjesto u kojem je bilo dobrog vina, dobre spize, a balote, mura, trešeta i briškula bile su svakodnevni ritual. U samom srcu tog života stala je stara kovačnica iz koje je odzvanjao zvuk čekića i nakovnja. Nedaleko od Petrićeve kovačije, u staru murvu i kultnu špinu, kucalo je srce cijelog mjesta. Tu se išlo po vodu, prala se roba i dijelila svaka ljudska radost i nevolja. Meni su ti ljudi izuzetno dragi, jer su uvijek bili svoji, svoje glavi, ponosni i nitko ih nije mogao pokoriti. Čak ni komunisti koji su ih na silu pokušali prekrstiti u Petriće. Ali sve je bilo uzalud, jer za sve nas koji smo tu rođeni i koji tu živimo, oduvijek je to bila naša Belafuža. Toliko sam puta snimala priče na našoj Belafuži, pa na početku vam želim pustiti neke od njih, a neki naši sugovornici, nažalost, i nisu više s nama. Znači, idemo u šetnju od kuće Branka Gvardijana pa sve do onih starih trsija na Cerodulu.
9: Tu se nekad živjelo, kad sam bio mali, sasvim drugčiji način života bio nego sada. Sad to sve izgrađeno, to je već poprimilo gradska obilježja, ovaj način života naš, ali kad sam bio mališan, to se živjelo sasvim drugčije.
10: Djetinstvo i poslije kako smo resli, kako smo živjeli, bilo je pomalo tužno, siromašno, težačko, radilo se, svi su imali posla, svi su bili zaduženi za neki posal. Neko po kući, neko po dvoru, neko na njivu, neko polje, radilo se. Ja konkretno sam isto imala svoj zadatak čuvati kuću i okolo kuće. To je bilo već od svoje 10. godine, jer život je takav bio da si mora podijeliti posao sa... Braći su išle u Cerodule, polje, otac je radija državnoj firmi, a mater te je učila doma da moraš za sutra znati i što ćeš raditi, kako ćeš i kako... Životom te učila.
11: Kad sam ja bila mala, ja sam došla u Belafužu od 4 godine. 4 godine, jer bili smo u izbjeglištu u Africi i došli smo 4 godine sam imala kad sam došla u palac. U palac smo došli, ja i mama i sestra nas petora. To je, Petrićevi su tu čuvali ovce, zatvorili bi ih, jer su bile puno murve i onda bi to lišće kidali, brali bi tako i tu su bile ovce i to je bilo jako šporko i konji što ja znam. Uglavnom to je moja mama i sestra očistili, ali moja teta Fabulička, ona je već bila tu stala i ona je došla na rivu kad smo došli iz Splita brodom. Onda je na rivi mamu dočekala i rekla dođi tamo, ima mista, samo treba to sve čisti sred. Tako jesmo. Oni su očistili, sredili, tu smo se doselili. Onda je bila Belafuža jedno selo. Jedno selo, ja mislim, ja sam brojila baš jednu noć, ne spavam dobro, a sam brojila, ja mislim, 6-7 kuća. Od Rimanićevih do Skalinic, tako smo zvali, do Vruljice. Jedno 6-7 kuća, to je bila jedno selo. Škola je bila... gdje je bilo brodogradilište dole, ali najprvo smo u Vlaho školu, išli, onda smo poslije dole ko brodogradilište se nova škola uzidala, onda smo se prišli dole. Bila je smokav, bila najhrana, smokve, jagode, fafrikuli, menjamo se na fafurikuli, što to je špica, ali nismo brali. To ne je bila onako dječja igra i po vrtlu krasti, bobo, biži, tako smo proživljavali.
12: Si dosta ljudi znaju gdje je ta melada, to je raskrsnica, Nin Bukanjac. I tu je moja kuća i još 2-3 bile. Ono drugo, tih sa nebodera i to što ima, to nije bilo onda ništa. to je bilo ledine i ono gdje sam ja tu u Meladi, ovi kad bi došli sa sela i prolazili tu da bicikli, nije bio asfalt onda, oni bi biciklama došli i onda bi kod mene bi ostavljali bicikle, a mi kad dica ono bi bacili one po cesti da mu se probuže guma, onda on kaže aj zakrpaj mi dok ja dođem, dok se vratim iz posla.
13: Namjerno
12: je, samo da nam dadu nešto, je li? Onda drugi dan urođe, kaže ajme lipo si mi ono zakrpaj nas, onda ti donesu jaja, donese ti ono slanine malo, znaš, onda bi mi kad dica ono volili, je li, onda mi je on zagušt. Ajde, opet to napravimo.
11: Što ja ti kažem, meni je vrtić bio dječište, danas dječji vrtić, meni su bile cerodule. Tamo me mati vodila dok nisi pošla u školu. Kad sam pošla u školu, imaš domaćih obaveza, imaš svoj posao, ko što smo svaka od nas imale svoju obavezu, svoju. A ljubav i druženje tu bilo. Tad sam bila zadovoljna, sretna i ova dica danas nikad to neće postići. Mi smo se družili, ja sam bila na kraju puta Nina, one su bile sve na početku, ovdje gdje je bio epicentar događanja, ali je bilo liti muka. Mi smo dolazili na špilj po vodu, u koslati na punije vode i nosi doma jer bi gusterna ostala bez vode. Zimi si ostao, imali smo konja, kravu, ovcu, ostaneš zimi bez slame. Onda moraš kupiti od nekoga ovdje i onda to vući doma opet. I to je sadržajan, vrlo sadržajan, lip život. Ja 100 puta to sanjam, to moje cerodule, te cvitiće, ja sam znala točno gdje će kad koji cvit procvitat.
8: Za svakog čovjeka s Belafuže, cerodul nije samo toponim na mapi. To je bilo mjesto ponosa, znoja i žuljeva. Tamo su se gizdala njihova čuvena trsja, njihovi vinogradi, koji su generacije podizale s puno ljubavi i muke. Iz tog krša, pod ovim našim suncem, rađala su se neka od najboljih i najpoznatijih vina zadarskog kraja. Bila su to jaka, težačka vina, crna i opora, baš poput karaktera ljudi kojih su i stvarali. Vino koje se nije pilo na brzinu, nego s poštovanjem, uz razgovor, spizu, balote i briškulu. Danas se slika cerodula promijenila, ali miris onog dobrog belafuškog podruma i bačve i dalje živi u sjećanjima mještana.
9: A to je bilo, ljudi su imali puno trsja i sad dosta kuća je radilo vino za prodaju. Pa ljudi zaradili što vodi od tog vina. Pa dosta kuća je, recimo, jedna kuća je prodavala vino, pa kad se proda, onda bi, oni su to po dogovoru radili. Onda bi u drugu kuću se išlo prodavati vino, pa u treću i to je tako, dok se sve ne popije.
13: A nisu jedan drugome ulazili?
9: Ne, to je sve bilo po dogovoru. Kad jedan u Belafuži prodaje, drugi ne prodaje. Kad je konja kanata se to zvalo, onda odmah sutradan drugi otvara. I tu se igralo na boće, na muru, pivalo se, to je bilo veselo, to je divota bilo. Ja sam bio mali, ali mi smo išli za našim roditeljima. Taj način života, to je bila jedna romantika, znate, kad se trgalo u cerodule. To se išlo karima u cerodule, bralo se grožđe, trgalo, tamo se mastilo. Onda bi se stavljalo u koslate i onda bi karima, kad se napuni koslata masta, onda bi karima vozili to doma u konobu i praznili bi mast u badanj i opet nazad napuniti ono dok se bajda i masti. To je, i mi i puntamike, i puntamičar isto imaju tamo trčaja. Tako da je to bilo jedno veselje, to je bilo prekrasno vrijeme.
12: To su te konobe bile, jer recimo kod nas onaj Brige, on je isto ispod mene, onda ovdje Šimunovi, oni su imali to trsje. Mašo Barin, ovaj što ga zvali pokojni Mašo, on, i onda bi išli mi pomoći, jel, pomogli trgati, ali onda bi to neko danas to doneseš, to ono na u vinogradu, odmah sa melješ, još bi ženske nogama gazile ono, ne?
13: Mastile?
12: Mastile bi ženske i onda bi u koslate nosili, jel, i to je brzo išlo. Pobere koslatu, odmah iskrcat, opet nazad, to brzo ide. A danas te puste bačve...
13: Ali su svi nam pomagali.
12: Pa ješu,
13: to je bila baš neka fešta u Belafuži,
12: kad
13: je bilo pranje grozdja.
12: Da.
13: Onda ste skoro imali više vina nego vode.
12: O, ako vode se stavljalo, danas se ne meće vode. Ko bi cukra onda, nema tu cukra. Neko. I to je dobra gradacija bila, ono, baš jedno.
10: Ujutro lipo, čin rosa odagne, lipo karun, koslatun u carodule, 5-6 njih i jedan će dojti za jednu 2 ure. Ili kad prva koslata dojde doma, s njun se iđe i ponese se marenda. Pretežno lipe slanine, sira, vina, neko je čak zna i kuvat žigericu, ono, recimo domaće naše spize, nema to bištekice, to je gospodska hrana bila. Ali i onda se lipo marendaj doneseš doma, napuniš konobu i čekaš kad će peti, šesti dan da se toči, a nam je otac u žal i po kroz drop gumu provući odmah sutradan, čim zakuva. I onda bi nam donio jedan poto, 2 litre, onoga slatkoga. Tako je ono bilo lipo.
14: To svi stare i mlade pili?
10: Ne, to je nam i dici. I 3 dana smo to mogli piti, 4. dan je već bilo oporo, više ne more. E onda to nam je bilo, ono, kaj što da nas dica sladole ližu, tako mi smo onda.
11: A trganje, mi smo bili kao gladna gospoda u placu. Ni kokoše, ni vrtla, ni grožđa, nikoga. Mene bi Đule zvala da idem s njom trgati. Kad bi oni trgali, onda bi ja s njima išla trgati. Tu bi mi dobro došlo, marendala bi, najla bi se grozja i majka bi mi dala usić grozja nosi doma. I ko Bog.
14: A da kad
11: bi kad bilo, bilo vina, niko nije bio trezan. Svi su bili pijani.
14: Kako?
11: A bili bogati. Još je u mastu već piju. Svi bi bili pijani. Pogotovo moj otac je bio i kojo prvenstvo.
14: A oni su sve šta radili? Niza.
11: Moj otac je bio mesar. Onda bi meni skida na komade, 3 kvarta, pol kila, 1,2 kg, katica to prodaj. Kad bi znao da je podne, da će da se ja prodala, onda bi došao po šoldi u mornara isti pit. A usput kad bi se vraćao, onda bi gostiona se otvorila u ovoga Šimunovi ili u Kožnjanac ili Petrića i ovaj Bragoc, da uglavno 2 ure po ponoć ne bi došao doma. Pijan, što sadiš, nije nego da leže.
15: Dole nama kuća gdje je bila, nije bila ni ploča, niti ništa, nego grede i daske. A između svake daske prst otvoreno, a ispod je konoba. Pošli mi gore leći kad su trgali. I ono kad je za mast za kuva, musa misliti kako je to išlo gori. Pozaspali mi, dolazu oni od ozdola jer su pili, pijani, nikad niko leći. Sagledaju je li doli zakuvalo vino, što je, kad nam se... Meni mati i strina došle gori, muči vidiš dica lipo su nam pozaspali ko zaklani, a kako neće od onoga špirita, dobro nam nisu došle i mušica od vina na nos.
14: A rakija?
16: Rakija se pekla poslije toga, ali kad se vino otoči onda od onog dropa, drop se malo čuva, onda se pekla rakija, tako da ovaj, recimo poznat dvor Briga. Ali ko Brige, mi smo predstavljali ko Brige pekli, iako se još nekima mislima peklo i na Punta Miki u Bokancu, dan danas još peče. A mi smo u Brige pretežno, tamo je bilo i razno raznih događaja, veselih anegdota, tamo ima, uglavnom lipo je bilo.
11: Ja sam rekla da sam imala svaki dan audiciju u Cerodlama. Uvijek sam pivala, bila sam volicna, od grma se nisam vidjela, ali sam pivala.
14: A i ljudi ali su pivali rado?
11: Svi. Nema ovdje da se krčma otvorila, da se nije pivati, da ne čuješ da je tu otvorena, moglo se i ne znati. Mi smo živili i radili s pismom.

0: Od ravnih kotara do otoka,
1: od starih konoba do zadarskih kala,
0: priče našeg kraja žive u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Prije nego što je moderna tehnologija donijela vodu u svaku kuću, belafuška špina bila je doslovno izvor života. Oko nje i stare murve prele su se sudbine ovog mista. Tu su se sretale divojke s kablima, tu se prala vuna, ispiralo povrće doneseno iz polja i sklanjalo od popodnevne žege. Ali više od svega, špina je bila seoski forum. Ako se nešto važno dogodilo u Zadru ili na Belafuži, to se moralo čuti i prokomentirati upravo na tom mjestu. Ona je pamtila prve ljubavi, težačke šale, ali sve one teške trenutke koje ovaj narod zajednički prolazio. A tu su počivali i putnici i namjernici. Danas je ona tihi spomenik jednom vremenu, ali za svakog Belafužana špina i dalje živi simbol zajedništva koji nikad neće presušiti.
3: Bilo je toliko teško da recimo nijedna kuća nije imala vodu. A Talijanci su da napravili lipu jednu špinu sa koritom, da smo tamo hodili prati i robu i ribu čistiti i prati i od dotle doniti u kablićima, sićima, kije što ima, doniti vode doma. I to se mora učiniti najmanje 4-5 put. A posebice kad bi se prala roba, maštila dva u dvoru i onda ajde peri, jedan nosi vodu, a drugi pere. Na kraju bi pošli na špinu nam u to korito ražentati i posle ajde sušiš.
4: A kod te špine svašta se događalo?
3: A, špina je bila današnje kalelarga.
4: Televizija,
3: špina je bila sve ono najbolje. Što se dešavalo, dešavalo se.
4: To se uvečer dogodilo, sve se ujutro znalo.
3: A to bez daljnjega, tu nema, kije čita novine. Mm-hmm. Dosta ti izajeti vanka i onda čuješ sve, di ko što i kako je, sve to bilo lipo. U tanane, što se reče.
4: A ko je bila majka?
3: E, to je bila jedna ženska prgavog jezika, ali duše da je malo koja žena u Belafuži imala. Ni bilo čeljadeta koji bi došlo u Belafužu da ga ona nije najila. Ali ako je samo mrvicu greza učiniš nešto, e onda si dobija, ne boj se. Ora pronobis bi bila jezičinu i mala da prostiš, ali u duši isto dobra bila. Ona jedina od svih ovih drugih crnih marica, jer ovdje su bile sve crne marice. Sve su bile udovice, sve su bile u crni, sve su volile pot kraj sebe, a je i radile su, no, zapravo reći bile su i vridne ženske, ne moramo isto reći.
4: Znači mogli bi reći ilo, pilo i radilo se.
3: Ako nego što.
4: I uživalo.
3: Uma, ona je bija život.
5: Špina, moja kuća bila odmah ispod špine, tako da što se tiče nje mogu puno reći, jer sam od jutra do večeri s očima uvijek na špini bila. Gledala ko je, što je, ko je došao što prati, hoće li mu koga viti. Bila je murva pa smo per la finta govorili gremo na murvu, je rog. Išla si ko zna što, zašto, radi čega. Da. Tako da sam, što se tiče špine, cijeli taj njezik.
4: Da su, su prolazili ljudi, su žene.
5: Da, ljudi su prolazili, čak iz Vrsi, Nina, Privlake, Zatona i tamo, u grad
4: na noge.
5: Na noge, na pijacu, pa su na tovarima nosili vino, povrće, to što su jadne i male za prodati.
4: Obavezno. I na glavi.
5: I na glavi, sigurno, da u kofama. I onda bi stali, napili se, počinuli.
4: To je bilo počivalište.
5: Počivalište, počinuli bi, tako da smo svih znali. Jedna žena je baš i rodila kod majke. Mm-hmm. Jadna sa volikim drobun je išla iz Vrsi, to znam dobro, da su i poslije i kume bile i kumovi. I što će jadna nije arrivala do grada, nego di opeko majke, tamo je i rodila.
6: Uvijek je bilo veselo, uvijek smo pivali. Naprimjer, moje sestre i mi Vlade, nama je bila špina. Rekla sam jednom, kazalište i dječji vrtić, to ne sve bilo. Tu smo se svi skupile, dica, veliki, mali, mladići, već stari, oni bi ovdje bili kod Šivićevih u tu ulicu, što su tu bi se skupili, a vi mlade, dica, mularija, mimo na špinu. I onda na sakrivanje se igrati, to ti je najbolje bilo, pa u slamu se sakriti u Bragočevih tamo. I što kokoše smo znali ukrasti, pa lipo, bez kuhati, speći sa strana, što nas briga.
2: Povijest Belafuške crkve i njena drevnog svetišta nije tek puki popis datuma ispisanih na požutjelim stranicama kronika. Prvi pisani trag o postojanju ove male crkvice seže u daleku 1118. godinu. U to davno doba, izvan čvrstih gradskih bedema, nije bilo cesta, kuća ni uređenih polja. Svuda uokolo prostirala se gusta, tamna i stoljetna šuma, pa se i sama crkvica u starim papirima nazivala Gospa pod hrastovima ili Gospa u Dubravi. Bila je to tiha, skrovita oaza mira u kojoj su svraćali i putnici i namjernici i naši težaci kako bi sklopili ruke u molitvi prije i nakon napornog rada. Kako su prolazila stoljeća, tako se mijenjao i krajolik, ponajviše zahvaljujući vrijednim rukama ovdašnjih ljudi. Oko drevne crkvice s vremenom se je zazelenio predivan bogat maslenik. Tako je i narod spontano s puno ljubavi promijenio ime svoje svetinji. Gospa pod hrastovima postala je Gospa Maslinska, ime koje se i danas posebnim poštovanjem izgovara u cijeloj Zadarskoj nadbiskupiji. Sama je crkva u doba baroka, točnije 1742. godine, proširena te je dobila predivan glavni oltar s milosnom slikom Bogorodice koja i danas krasi njezinu unutrašnjost. Najdirljivija i vjerojatno najvažnija stranica povijesti ovog svetišta ispisana je sredinom 19. stoljeća. Godina je 1855. Zadar je pritisnula strašna crna epidemija kolere koja je nemilosrdno odnosila ljudske živote. Kada je ljudska pomoć zakazala, a gradom zavlada očaj, preplašeni su se građani okrenuli vjeri. Tisuće Zadrana krenuli su u velikoj tihoj procesiji iz grada prema Belafuži. Mnogi od njih išli su bosi, u suzama, noseći u srcima krik za spasom. Okupili su se ispred crkve, popadali na koljena pred slikom Gospe Maslinske i zavapili za milost. Prema povijesnim svjedočanstvima, nakon te žarke zajedničke molitve, narod je bio uslišan. Opaka je bolest u gradu naglo nestala. U znak neizmjerne zahvalnosti crkva je od tada ispunjena zavjetnim darovima, a Gospa Maslinska proglašena je najvjernijom zadarskom odvjetnicom u svim životnim tjeskobama. Iako njezini korijeni sežu u daleko 12. stoljeća, Belafuža je službeno postala samostalna župa tek nedavno u povijesnim razmjerima, 1. prosinca 1968. godine. Bilo je to vrijeme kada se staro težačko selo počelo naglo širiti i pretvarati u moderan gradski kvart. Kako je broj stanovnika rastao, stara je crkvica postala premala da primi sve vjernike, pa je potkraj 90. godina prošlog stoljeća u njezinoj neposrednoj blizini izgrađena nova velika župna crkva. No ona stara drevna crkvica nije izgubila svoj sjaj. Ona i danas stoji ponosno na svome mjestu kao živi spomenik prohuljanim stoljećima i nepokorenom duhu čovjeka Belafuže.
7: Palac je ono okruženo zidovima, u palacu su dvije crkve sad. Zašto palac? Palac to je dobilo ime od palaca. Dalmatinski providur Querini u 18. stoljeću on je napravio te zidove okolo naokolo crkve i napravio je glavni oltar u staroj crkvi i napravio je diš one župne dvorane u crkvu. One, to je bio njegov ljetnikovac. I on je napravio taj ljetnikovac uz crkvu staru i glavni oltar je napravio i okružio je to onim visokim zidovima. I to se po toj palači, palaco, narod kod nas mi to zovemo palac. Idemo u palac, u dvor u crkve. Neka je velika Gospa, gdje se okupi puno svita.
5: Crikva mene stric bi sakrstan. Stali smo doli, kako sam rekla, tako stric je, po kuće mi. Većinom su dolazili ljudi, mislim, cila Belafuža i iz Puntamike, jer Puntamičari onda nisu imali crku svoju, nego su dolazili gori. Sjećam se kao moja strina materina, jel, žela dojti pa u Facolić bi nam donijela iz Puntamike zeru cukra kafenoga nekoga. Mi smo se tomu radovali, dica pojite taj cukar, ali kad se vratili iz crikve da ste mi vratili Facolić, to je bilo.
3: Danas je Belafuža nešto slično gradu i zgradama. Sve zatvoreno. Ako ti ko dojde, onda ti donose onoga djavla u ruku, jer bez njega ne ide ni pišati, a kamoli da prostiš, šta sam rekla. I non stop s tobom govori i tucka.
8: I lajka.
3: A ne znam kako se to govori, to mene ne zanima. I kad

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi.

0: faceva pizzu. Raka, raka.
1: Običaji, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
2: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
1: Slušaj Zadar.

0: vama je Dino Kaić. Slušaj Zadar.
1: Vrijeme je za informativnu emisiju.
2: Slušatelji, predstavnici inicijative nezadovoljnih radnika Zadarske čistoće Jure Šimićev i Andrija Čurković jutros su tijekom sastanka s direktorom društva Johnom Krstičevićem iznijeli zahtjeve i probleme s kojima se zaposlenici svakodnevno suočavaju, te još jednom jasno zatražili sastanak s gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem. U znak dobre volje i želje za pronalaskom mirnog rješenja radnici okupljeni oko inicijative danas su predložili svojevrsni pokušaj mirenja. Unatoč nezadovoljstvu i spremnosti na daljnje radničke aktivnosti svi zaposlenici nastavi će redovno obavljati svoje radne obveze do srijede 10. lipnja kako građani Zadra ne bi snosili posljedice neriješenih problema unutar poduzeća stoji u priopćenju radnika. Za razgovore već idućega tjedna spreman je i gradonačelnik Šime Erlić.
3: Ma naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Znači, sindikat je vršio pregovore sa upravom društva i temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos, jer ne možemo govoriti jedno sa jednima, sa radnicima ili jednim pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sveukupno radnike.
2: Poslušamo i direktora čistoće Johna Ivana Krstičevića.
4: Radnici su nakon kratkog razgovora vali kamione i otišli odraditi svoje radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezano s čišćenje i odlaz otpada, tako da zajednički ćemo naći sigurno rješenje na obostrano zadovoljstvo.
0: Vijesti.
2: Zadarska policija jučer je provela veliku akciju nadzora autobusa kojima se organizirano prevoze djeca i utvrdila brojne nepravilnosti. Pregledana su 33 autobusa i poduzeto je 48 represivnih mjera. Kod 17 autobusa utvrđena je tehnička neispravnost, dio vozača nije se držao prometnih propisa. Neki su vozili prebrzo, neki se koristili mobitelom tijekom vožnje, a neki nisu imali uvjete propisane za organizirani prijevoz djece. Na 4 autobusa utvrđeni su različiti opasni i veći tehnički nedostaci. 3 su poslana na izvanredni tehnički pregled, oduzete su im registarske oznake, isključeni su iz prometa i zabranjeno im je daljnje sudjelovanje u prometu. U svim slučajevima protiv vozača odgovorne pravne osobe podnesene su prekršajne prijave.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano uz malu domjerenu na oblaku puše, većinom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, evo i temperatura zraka u Gospiću 20, Zadru 25, Kninu 27 stupnjeva. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu domjerenu na oblaku, poslije podne uz prolazni porast na oblake, mjestimice moguća kiša ali poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti, puhaće većinom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vladimire, hvala ti puno.
2: Molim.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar. Tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Dino Kaić. Slušaj Zadar.
1: Dobar vam dan. U poslijepodnevnom programu tonski realizator je Maksim Adum. Glazbu nam još uvijek bira Toni Dunatov. Ja sam Dino Kaić, a vi ostanite na valovima Radio Zadar.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: A sada vi koji želite nešto saznati o domaćoj glazbenoj sceni, ali i svjetskoj glazbenoj kuhinji, sigurno znate da je vrijeme za našu emisiju Music Box. Here comes the power. I got the love in the music. Music Box. Yeah. Are you guys ready?
2: Okay. Ante Balen objavio je novi single Park emotivnih gospođa, pjesmu kojom dodatno potvrđuje da priroda novoj generaciji izvođača koja svoju publiku uspješno gradi preko društvenih mreža, ali prvenstveno kroz vlastite pjesme i autorski identitet. U vremenu u kojem je među mladim glazbenicima sve manje kant autora, Ante se izdvaja upravo time što stoji iza svojih tekstova i emocija koje kroz njih prenosi. Njegove pjesme nisu napisane da zvuče ispravno, nego da zvuče stvarno, autentično, životno i blisko ljudima koji ih slušaju. Ante, jesam li u pravu?
3: Pozdrav svim slušateljima Radija HR Zadar. Ovo vam nije samo pjesma koju želite čuti, to je pjesma koja vam treba. Svaki put kad se nađete u nekakvoj gužvi, kad vas muči sto problema ili ne znate jeste nešto dobro napravili, ne znate šta ćete napraviti za mjesec dana, za godinu dana, jel vam se život kreće u dobrom smjeru ili u lošem, jel sve kako treba, onda si pustite ovu stvar i samo skužite, ej, meni je fakat dobro u životu, ništa mi ne fali. Imam sve što trebam imati, želim raditi, još hoću raditi, ali okej je nekad uzeti vrijeme i za sebe i samo uživati, opustiti se i biti u trenutku.

0: Grupa Buđenje predstavlja novi singl i spot Nije lako tako, pjesmu koja donosi energični, moderni i snažni zvuk uz prepoznatljiv rukopis benda i izražen moćni riff koji nas uvodi u novo poglavlje Buđenja. Nije lako tako, ujedno je prvi novi materijal benda nakon albuma Brdet iz 2022. godine, te predstavlja najavni singl nadolazećeg studijskog albuma Oseke i Plime, koji bend planira objaviti krajem ove godine. S nama je Alfa i Omega benda Buđenje, Darko Bakić.
1: Pozdrav, Denis, tebi i svim tvojim slušateljima. Evo, ja sam Darko Bakić iz grupe Buđenje i imam ti za pohvalit se sa novim singlom Nije lako tako. Nije lako tako je baš pjesma po mom guštu, što se tiče zvuka, što se tiče ovih gitarskih rifova. Naime, dugo sam skrivao u kompu snimljen ovaj rif i onda mi je lijepo poslužio za ovu pjesmu. Pošto Buđenje ima dva vrhunska producenta u svom sastavu, to je Igor Ivanović i Vedran Baotić, oni su možda malo ljubomori što nisu sudjelovali u produkciji ove pjesme. Naime, producent je Elvis Sršen, moj dragi prijatelj koji me pozvao jedan dan da dođem u Izvidnicu malo pogledat njegov studio i kaže on, hajde sad kad si tu već, hajmo nešto snimit. I tako je zapravo nastala ova pjesma. Ova pjesma je zapravo i nagovještaj novog albuma, ali i zvukom i produkcijom je nagovještaj kako će zvučati taj album. Album će se zvati Oseke i Plime. Meni jedna od već sad dražih pjesama na albumu, jer govori na neki način o povratku u Dalmaciju, u svakom slučaju, za sve nas koji smo na privremenom radu u Zagrebu.

0: Samoborsko-zagrebački rock band The Oldtimers objavili su spot za pjesmu Pitanje odgovor, koja je objavljena na albumu Mi smo to što nismo, izdanom 2024. godine. The Oldtimers su šesteročlani band koji na sceni djeluje već 30-ak godina. Čujmo što su nam rekli o ovoj pjesmi.
1: Pozdrav svima, mi smo samoborsko-svetonedeljski band The Oldtimers. Drago nam je što ćete imati priliku čuti jednu od pjesama sa našeg albuma Mi smo to što nismo. Pjesma se zove Pitanje je odgovor. Poslušajte, postavite pitanje ili pronađite odgovor.

0: Lea Elena svoju je glazbenu priču započela već u djetinjstvu kroz klasično obrazovanje na violini s kojim se susrela sa 7 godina. Tijekom godina osvojila je brojne nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima, a sa 17 upisuje glazbenu akademiju u Zagrebu. Iako je violina bila njezin prvi izbor i temelj glazbenog razvoja, interes za pjevanje i autorski rad pratio je i od početka, da bi danas upravo kroz vlastite pjesme pronašla najosobniji način izražavanja. Nakon debitantskog singla Azurno, mlada glazbenica Lea Elena predstavlja novu pjesmu Tiho na prstima.
1: Pozdrav slušateljima HRT Zadra, moje ime je Lea Elena, izbacila sam novu pjesmu koja govori o ljubavima koje dođu i odu. Vjerujem da će se netko od vas možda pronaći u njoj. Pjesma se zove Tiho na prstima.

0: jednu od najistaknutijih pjesama albuma koja se već pri objavi posebno izdvojila među favoritima glazbenih kritičara i publike. Premotaj celuloid kroz lagani uvod postupno prerasta u snažnu i eksplozivnu završnicu, stvarajući dinamičan kontrast koji je upravo na koncertima postao jedan od ključnih trenutaka nastupa benda. Borna će nam predstaviti single.
1: Pozdrav svima, ovdje Borna iz rock grupe Letargija. Predstavljamo vam naš novi single Premotaj celuloid sa friško objavljenog albuma Momus Vox. Kad bi znali reći pravu stvar u pravo vrijeme, možda pjesme ne bi ni postojale. Zato ćemo pustiti ovu da govori umjesto nas. Ostanite uz ove predivne radijske frekvencije i

0: Na red je došao i mostarski bend Zoster. Ovog trenutka s nama u eteru je frontman grupe Mario Knezović.
1: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Nakon singlova Ne okrećem se tata, Samo reci ne i Sin Tadin, stiže i četvrti singl s nadolazećeg izdanja, Pjesma dok si spavao. Kako se novi singl nastavlja na prethodne i uvodi u novi album?
2: Dok si spavao je naš četvrti singl sa novog albuma i novi album priča o odnosu oca i sina. Dakle, ako je pod uvjetom da razumijete da je prethodni album najgori, priča o tadi koji je otac u novom albumu. Svaka pjesma će biti na neki način dio te šire slike koju ćete imati priliku čuti kad objavimo cijeli album.
0: Single Dok si spavao otvara prostor između istine i laži, a u kojem sve kontekstu se to očituje u pjesmi?
2: Pa to je onaj prostor koji ostaje otvoren i u kojem mi nikad nećemo znati sve o svojim roditeljima, iz razloga što bilo da nam kriju istinu, iz razloga da nas zaštite ili jednostavno ne žele da je znamo. Dakle, eto, to je to pitanje. Na kraju, jel, kad odrastemo, dođe vrijeme da se mi pitamo ko su ti ljudi, koje naravno i dalje volimo, ali moramo saznati ko su oni.
0: Novi single prati sjajan video spot. Na koji način vizualno prati poruku pjesme?
2: Video nam je radila Carmen Obrdalj i više bi ona mogla reći o tome, jer mi smo s njom ostvarili suradnju s kojom smo jako zadovoljni i imamo neku kemiju koja, mislim, na odličan način oslikava ono što mi radimo. Dakle, naravno da ćemo nastaviti raditi s njom. Mogu vam samo reći da je Carmen Obrdalj jedna jako mlada i nadarena rediteljica koju ćete u budućnosti sigurno čuti puno dobrih vijesti.
0: Singl je još jedan dokaz autentičnog glazbenog izričaja. Kako biste ga opisali poetski i glazbeno? Te što još možemo očekivati od Zostera ususret novom albumu?
2: Pa, možete od Zostera uvijek očekivati svašta. Očekujte neočekivano i očekujte očekivano. Ne znam kako bih ga opisao, zato što sam ja previše unutra, dakle, to je više na vama je taj zadatak, na slušateljima u stvari, da opišu svoj doživljaj. Ja, ako bi to krenuo raditi, malo bi to za meni bilo banalno. Dakle, morat ćete zamisliti, na primjer, da sam ja umro i da me ne možete pitati ovo pitanje. Dakle, vi meni opišite kako ste to doživjeli.

0: Music Box.
1: Yeah, are you guys ready? Okay.
0: Radio Zadar.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Informativnu emisiju u 14 sati uređuje i vodi Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće jer nisu zadovoljni dogovorenim povećanjem od 17%. Poručuju da će svi zaposlenici svoje radne obveze nastaviti obavljati do srijede. U međuvremenu se oglasio i gradonačelnik Erlić.
3: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili u šeru novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time prišao sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
4: Naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva i temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći sa 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos jer ne može dogovoriti jedno sa jednima, sa radnicima i pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sveukupno radnike.
1: Vijesti.
2: 30 veleposlanika i drugog diplomatskog osoblja od jučer je u Zadru gdje je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organiziralo godišnji diplomatski izlet. U sklopu njihova boravka u Zadru organiziran je i okrugli stol Športska diplomacija Krešimir Ćosić. Uz ministra Gordana Grlića Radmana o toj temi govori nekadašnji hrvatski šef diplomacije Mate Granić te bivši košarkaš Stojko Vranković.
5: Kreso Ćosić je zadužio i hrvatsku diplomaciju i Hrvatsku, naravno, ne samo kao sportaš o čemu zna cijeli svijet, nego i kao diplomat.
6: Koji je promicao slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat u početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
7: Krešu sam upoznao početkom 80-ih, samo mogu reći da je odigrao jednu veliku ulogu u mojoj karijeri. Na kraju krajeva učio sam košarku od jednog od najboljih, možda i najboljih. I bio je nama ne samo trener, bio nam je i prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao starijeg brata.
2: Voditeljica udruge za zaštitu životinja iz Dvora osumnjičena za ubijanje i mučenje 50 pasa, ali i zanemarivanje svojeg djeteta ide u istražni zatvor, odlučio Županijski sud u Sisku. Sumnja se da 46-godišnjakinja nije osiguravala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak najmanje 50 pasa o kojima se trebala brinuti. Psi su pritom bili izloženi nepotrebnim mukama zbog čega ih je najmanje 15 uginulo, a 35 pronađeno u pothranjenom i teškom stanju. Tereti se i za kaznena djela povrede djetetovi prava na štetu vlastitog djeteta.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala puno našem vladi, slijedi vremenska prognoza.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu otkrit će nam u nastavku Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
8: Hvala, dobar dan i vama i svim našim slušateljicama i slušateljima Radio Zadra. A nad Zadrom, u odnosu na jutarnje sate kad je bilo više sunca, sad se, možemo reći, povećala na oblaka, radi se u umjerenoj, na dijelu područja čak i za sunce propusnoj na oblaci, no bez oborina, većinom stabilno, prema kraju dana očekuje se potpuno razvedravanje na čitavom području. Tijekom poslijepodneva postoji mogućnost eventualno za kratkotrajno kišu većinom u unutrašnjosti Zadarske županije te na području, eventualno na području Like, no sutra i preko sutra situacija je ipak malo stabilnija. Nalazimo se točno na rubu dva sustava. Prvi, možda značajniji, je jedna dolina koja zahvaća pa gotovo cijeli sjeverni Atlantik i taj sustav se onda pruža i prema velikom dijelu zapadne Europe i mi se točno nalazimo na rubu tog sustava, dakle fronta prilično stacionarna, dakle taj sustav dosta miruje. Nešto je samo malo sjevernije od naših krajeva, dok s juga dolazi ipak nešto topliji zrak u obliku ogranka prizemno anticiklone, tako da imamo kombinirane utjecaje s juga i sa sjeverozapada. Sa sjeverozapada dolazi nešto malo hladniji i vlažniji zrak, a nešto stabilniji uvjeti dolaze iz smjera juga. Sutra i preko sutra možemo očekivati ipak dominantni utjecaj te anticiklone s juga, stoga će sutra i preko sutra biti pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a onda utorak i srijedu ponovo će se malo približiti taj sustav sa sjeverozapada, ta dolina, i onda možemo očekivati utorak i srijedu jedno ponovo blago jugo, dakle neće biti nekog jakog juga i eventualno nešto malo više oblaka. Prema kraju onog idućeg tjedna, dakle od četvrtka do nedjelje, čini se da će potpuno pojačati utjecaj grebena i anticiklone s juga i jugozapada i onda ćemo ponovo imati porast temperature zraka i ponovo sasvim stabilnu atmosferu, a do tada, eto, poneki dan, možda tijekom poslijepodneva, tu i tamo može biti kratkotrajne kiše. No, u odnosu na današnji dan, sutra nas ipak čeka stabilnija vremenska situacija uz definitivno kroz dan više sunca, a sada, što se vjetra tiče, puše samo slab sjeverozapadni vjetar na dijelu područja jugozapadni vjetar, more je malo valovito i u Zadru je temperatura zraka u 14 sati iznosila 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1016 hektopaskala, malo je porasao u odnosu na proteklih nekoliko dana i relativna vlažnost u Zadru iznosi 66%. Temperatura zraka u Šibeniku u 14 sati iznosi 24 celzijeva stupnja. U Gospiću 21 celzijev stupanj, Zadar i Zemunik 25, Božava i Knin 26, rekli smo Šibenik 27 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u Zadru iznosi 21 celzijev stupanj. Do kraja dana bit će ovako djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku tijekom poslijepodneva, samo uz prolazni porast naoblake, to lokalni, mjestimice može biti nešto kiše, a većinom u unutrašnjosti, međutim prema kraju dana slijedi na čitavom području razvedravanje, tako da sve što je eventualno planirano za večeras bit će bez problema moguće održati. Puhat će većinom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u noći sjeverni sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Sutra, nedjelja, ipak stabilnije nego danas i jučer, bit će pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslijepodneva tek mjestimice manja mogućnost za lokalni porast naoblake i eventualno kratkotrajnu kišu, većinom na području Like te u unutrašnjosti Dalmacije, to južno od zadarskog područja. Puhat će slab do umjeren, poslijepodne na otvorenom pojačan sjeverozapadni vjetar, more će biti malo poslijepodne do umjereno valovito i temperatura zraka odnosno na današnju u porastu. U ponedjeljak vrlo, vrlo slično kao i u nedjelju, dakle prilično stabilna vremenska situacija uz manju mogućnost nestabilnog vremena tijekom poslijepodneva većinom unutrašnjosti i onda utorak i srijedu ponovo malo više oblaka i dalje će biti sunca i dalje je to tako ta situacija na granici kada imamo više utjecaja, međutim od četvrtka, dakle čini se da jača baš taj utjecaj sustava s juga, toplijeg zraka, možemo reći stabilnijih zračnih masa i od četvrtka onda do nedjelje idućeg tjedna možemo očekivati novi porast temperature zraka. Tako da pred nama je većinom sunčano vrijeme uz povremene nestabilnosti do četvrtka i od četvrtka čini se da imamo baš sasvim stabilnu situaciju.
0: Igore, hvala vam puno na javljanju i nek vas prati stabilno vrijeme.
8: Također i vas i do slušanja.
9: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Toliko o vremenskoj prognozi, a mi nastavljamo dalje. Tonski realizator je Maksim Adum, glazbenu palicu preuzela je Silvi Končurat, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na frekvencijama Radio Zagreb.

U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Ponegdje je moguća magla. Mogući su neverini, uglavnom još u početku uz obalu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili jugo i jugozapadni vjetar 4 do 12 još u početku na srednjem i južnom Jadranu do 16 čvorova. U noći na srednjem Jadranu sjeverozapadni vjetar 4 do 12 čvorova. More u smirivanju na 1 do 2.

ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom još u početku uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu sjevernog Jadrana ponegdje i bura. More mirno ili malo valovito. Ponegdje moguća magla, pretežno vedro, ponegdje s malom naoblakom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija. Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinaton, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Više od radija. Slušaj Zadar. Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar. Tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Informativnu emisiju u 15 sati uređuje naš Vladimir Šeks.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Danas oko 12 sati i 40 minuta na Jadranskoj magistrali pokraj Masleničkog mosta u prometnoj nesreći poginuo motociklist. Za sav je promet zatvorena dionica od Posedarja do križanja s državnom cestom DC54, te se promet odvija obilaznim pravcima. U tijeku je policijski očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice prometne nesreće.
0: Vijesti.
2: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke, traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće jer nisu zadovoljni dogovorenim povećanjem od 17%. Poručuju da će svi zaposlenici svoje radne obveze nastaviti obavljati do srijede. U međuvremenu oglasio se i gradonačelnik Erlić.
3: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili u šeru novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time pričati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
4: Naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva i temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći sa 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos jer ne možda govoriti jedno sa jednima, sa radnicima i pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sveukupno radnike.
0: Vijesti.
2: Zadarska policija jučer je provela veliku akciju nadzora autobusa kojima se organizirano prevoze djeca i utvrdila mnoge nepravilnosti. Pregledana su 33 autobusa i kod 17 je utvrđena tehnička neispravnost. Dio vozača nije se držao prometnih propisa, neki su vozili prebrzo, neki su koristili mobitel tijekom vožnje, a neki nisu imali uvjete propisane za organizirani prijevoz djece. Na 4 autobusa utvrđeni su različiti opasni i veći tehnički nedostaci. 3 su poslana na izvanredni tehnički pregled, oduzete su im registarske oznake, isključeni su iz prometa i zabranjeno im je daljnje sudjelovanje u prometu.
0: Sport.
2: Košarkaši Zadra preokrenuli su rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva te su poveli s 2-1 protiv Cibone. Zadrani su u trećem ogledu slavili u Zagrebu 87-70. Četvrta se utakmica u Zagrebu igra sutra s početkom u 18 sati. Evo što je nakon utakmice rekao trener Zadra Daniel Jusup.
5: Znali smo da će biti teška utakmica, Cibona je jako dobar tim pred svojim navijačima, međutim dobro smo otvorili, imali smo jednu veliku rupu, međutim uspjeli smo se iščupati i doći do važne pobjede.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše većinom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u Gospiću 21, Zadru i Zemuniku 25, 26 u Kninu i Šibeniku. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslije podneva u unutrašnjosti, tek mjestimice manja mogućnost za lokalni porast naoblake te kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren poslije podne na otvorenom pojačan sjeverozapadni vjetar, a temperature slične današnjima.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Eto, Vlado, još samo dnevnik i to je to.
2: Je.
1: Hvala ti puno.
2: Molim.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar. Tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Ali vi nemojte čekati dnevnik i dalje ostanite na našim frekvencijama. Tonski realizator Maksim Adum, glazbu bira Silvi Končurac.

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Nadam se da se lijepo odmarate vi koji imate priliku iskoristiti vikend za odmor, a baš sam mislim kako bi to bilo lijepo kad bismo barem preko vikenda bili oslobođeni i svih problema, a ne samo posla. Ali i na probleme svi gledamo drugačije. Moja kolegica Marina Vuka razgovarala je sa Dragicom Jerkov, vlasnicom tvornice organskog gnojiva od sirove vune u Otočcu i jedinom koja u Hrvatskoj procesuira sirovu vunu u dva ekološka proizvoda. Tako dok su neki u vuni vidjeli otpad, ona je vidjela priliku. Poslušajte što je rekla.
3: To se tako kaže, da svaki put nekakav problem donese i nekako rješenje. Naravno da nisam niti sanjala da će doći do toga da ćemo mi biti najnagrađivaniji projekt evropski u procesuiranju sirove vune. Mi imamo 15 zlatnih medalja i Grand Prix u Kini za tehnologiju i za proizvod na tri različita kontinenta. Ono što smo, kad smo počeli razmišljati o tome, mislili smo da je to jedan mali lokalni problem i naravno uvijek misliš da je to samo hrvatski problem, međutim nije. Hrvatska baci 1300 tona sirove vune, Europa baci 160 tisuća tona sirove vune svake godine, a svijet oko 1 milijun tona svake godine. I ono što se odmah pitate zašto se baca, znači sirova vuna o kojoj mi pričamo, to je od pasminovaca za prehranu. To je u principu treća razredna kvaliteta sirove vune i ona se prije koristila samo za tepihe i to u nekakvom malom postotku, oko 20-30%, da bi tepisi bili tvrdi. I nije slučajno da Azija i Afrika je najveći proizvođač čilima i tepiha i zbog kulturoloških i vjerskih razloga oni jedu ovčetinu. I to su upravo pasmine koje imaju veliki otpad u smislu treće razredne vune, koja mi znamo da je tvrda, mi znamo sa sela kad vam je baka radila one suknjene čarape koje su bodale, rijetko ih je ko mogao nositi, ali naravno da su se ljudi uvijek htjeli riješiti taj problem koji je bio njihova, to je bio problem otpada. Mi smo ga riješili i nije bilo lako i upravo zato mi imamo 8 patenata za tehnologiju i za proizvod, jer kada smo ušli u tu problematiku, onda smo shvatili da tehnološki je vrlo teško obraditi sirovu vunu. Prvo je morate očistiti od krpelja i nametnika, u protivnom ćete samliti krpelj i nametnik i onda ćete ga pojesti kroz pomu ili nešto. Ona, naravno da on ima patogene, krpelji imaju različite bolesti koje mogu prenijeti na ljude, ali isto tako i sama ovca može prenijeti određene bolesti na ljude. Svjedoci smo kad se pojavio antraks kod papčara krava, da to mogla je dobiti i ovca. Znači, bilo je užasno važno da mi tu vunu na pravi adekvatan način steriliziramo, jer to traži od nas Europska unija. I kod te sterilizacije mi smo stvorili jedan miran, stabilan proizvod, to je ta sirova vuna koju kasnije možemo koristiti za bilo šta. Mi smo odabrali ekologiju, mi smo odabrali gnojiva i zaštitu protiv puževa galača i sada kroz ovaj evropski projekt Waste to Grow koji traje 2 godine s Agronomskim fakultetom Zagreb Brno, mi imamo 4 nova proizvoda koje ćemo sada prezentirati, koje su već patentirana i koja su upravo za ekološku proizvodnju hrane. Smatramo da je hrana budućnost, odnosno strateška stvar svake države.

0: Niste onda na neki način pionir cijele te priče ovdje u Hrvatskoj, no kad je to točno krenulo i koliko se u međuvremenu promijenila situacija, kontaktiraju li vas uzgajivači, vidite li pomaka?
1: Pa pomaklo se jako puno jer ja sam u stvari otvorila tvornicu u 8. mjesecu 23. godine, to je sad će biti 3 godine. Znači u 3 godine ovo sve što vam ja pričam je velika, velike stvari su se dogodile, naravno i ja vrlo rado naglašavam i zahvalna sam što je moj uspjeh u stvari klasični trokut, odnosno četverokut, a to je poduzetnici, inovatori i akademska zajednica. I to je tajna uspjeha. I ja imam i četverokut jer imam podršku i lokalne zajednice Ličko-senjske županije i grada Otočca.
0: Koliko surađujete uz gajivača?
1: Mi za sada u samo Ličko-senjsku županiju pokrivamo sada i Šibensku kroz jedan projekt. Njihovu vunu otkupljamo. Mi znači otkupljamo vunu koja tehnološki se obrađuje na sljedeći način. Ona mora odležati 2 do 3 mjeseca da bi svi nametnici krpelji uginuli, da ne skoči na radnika. Jel? Nakon toga se ona češlja i čisti. Industrijski to je jedan stroj, drugi stroj koji je užasno važan i mi smo stvarno jedini na svijetu koji ga imamo, to je sterilizator sirove vune i taj stroj je u stvari dobio sve svjetske nagrade, odnosno cijeli tehnološki proces. Nakon te sterilizacije idemo na sjeckanje, peletiranje i ostale proizvode koje radimo i koje ćete tek vidjeti da ćemo raditi, ali naravno da ne želimo odustati, ali idemo u smjeru franšize. Znači, ovaj model je franšizerski model i ovo definitivno je hrvatska pamet, hrvatska tehnologija i hrvatski proizvod.
0: A prepoznaje li to Hrvatska, dakle kao država?
1: Pa prepoznaje, ne mogu reći jer ja ne bi imala dozvole za rad. Međutim, naravno da sam ja puno brža nego šta su zakoni administracije, zakonodavni okviri i tako dalje, ali ja vidim pozitivne pomake da vas ljudi žele saslušati, da žele vidjeti kako ići dalje. Moram reći da Europa nije riješila problem, moram reći da cijeli svijet nije riješio problem, prema tome nismo najgori. Ali eto, imamo dobre volje, mali smo i ta naša, naš gen, naša energija koju mi imamo Hrvati i prilagodljivi smo, da je upravo donijelo do toga da smo jedini na svijetu koji smo to napravili.
0: A trenutno najveća nekakva prepreka i nešto na što bismo trebali osvrnuti se ukoliko u budućnosti želimo što adekvatnije valorizirati vunu?
1: Ona je svugdje valorizirana na isti način, znači ona je, ova vuna o kojoj mi pričamo je materijal koji je niske kvalitete i ako nije sterilizirano da je neupotrebljiv jer je opasan po ljudsko zdravlje. Ali kad smo riješili tehnološki cijelu priču, onda imamo kvalitetan proizvod i sada dalje što? Infrastruktura. Znači gradnja infrastruktura, to je ono što se naši stočari najviše bune, da u komunalnom poduzeću bi oni trebali odložiti svoju vunu u nekakav kontejner. Ja to predlažem da to budu kontejneri u koji će se odlagati vuna. Svi OPG-ovi će imati čip koji sad već imaju stanari, svi zgrada, da se zna ko je unutra odložio. Ja dolazim po taj kontejner i otkupljam vunu i plaćam njihov račun jer su oni evidentirani kao pravna osoba, kao OPG. Tako da je to nešto u kojem smjeru mi idemo.

Koja lijepa poruka, mali krug velikih ljudi, i zaista je tako kako kaže jedan jedini, nažalost pokojni, Massimo Savić. A mi u nastavku ćemo i najaviti neka događanja koja vi večeras možete posjetiti. Posebno izdvajam manifestaciju Pijat na pijaci, koja počinje u 18 sati i trajaće do 23 sata. Pa tako ljubitelji dobre hrane i opuštene atmosfere možete doživjeti spoj tradicije i moderne gastronomije u samom srcu zadarske tržnice, pa tko voli, nek izvoli, a mi sviramo dalje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Posljednju informativnu emisiju danas uređuje Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Nezadovoljni radnici Čistoće traže razgovor s gradonačelnikom Erlićem. On im poručuje da će ih primiti početkom idućeg tjedna. U teškoj prometnoj nesreći poginuo motociklist. Polovica školskih autobusa u Zadarskoj županiji tehnički neispravna. 30 veleposlanika na skupu o Krešimiru Ćosiću u Zadru. Košarkaši Zadra poveli 2-1 protiv s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće jer nisu zadovoljni dogovorenim povećanjem od 17%. Ne ispunili se njihovi zahtjevi, prijete i štrajkom.
3: Ovako su jutros nezadovoljni radnici dočekali direktora Čistoće Džona Ivana Krstičevića.
4: Mi nemamo veze sa sindikatom. Sindikat je potpisao što je potpisao, nije bio u dogovoru sa radnicima. Sindikat nije dogovara sa radnicima ništa, nego su osobno, znači, dvojica koji su bili tamo glavni u sindikatu su se međusobno dogovorili s vama i očito je to bila neka vaša komunikacija dogovorena.
3: Evo što je direktor rekao nakon jutrošnjeg razgovora.
5: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju.
3: Vrlo brzo uslijedio je pomirljiviji ton od strane radnika. Medijima su se obratili priopćenjem i još jednom poručili kako ne odustaju od sastanka s gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem.
6: U znak dobre volje i želje za pronalaskom mirnog rješenja, radnici okupljeni oko inicijative danas su predložili svojevrsni pokušaj mirenja. Unatoč nezadovoljstvu i spremnosti na daljnje radničke aktivnosti, svi zaposlenici nastavit će redovno obavljati svoje radne obveze do srijede 10. lipnja, kako građani Zadra ne bi snosili posljedice neriješenih problema unutar poduzeća.
3: Gradonačelnik Erlić jutros je izjavio kako je od prvoga dana svog mandata na čelu Zadra bio otvoren za razgovore sa svima, a posebno prema vitalnim dijelovima gradske uprave i poduzeća. Zato će najvjerojatnije početkom idućeg tjedna na razgovore primiti i nezadovoljne radnike Čistoće.
7: Ma naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva. Temeljem tih pregovora povećane su plaće u Čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred Čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos jer ne možda govoriti jedno sa jednima, sa radnicima ili pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sve ukupno radnike.
3: A do srijede Zadrani su bar ujedno sigurni. Dotada se neće ostvariti napuljski scenarij.
8: Dnevnik.
2: Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali pokraj Masleničkog mosta oko 12 sati i 30 minuta poginuo je motociklist. Za sav je promet zatvorena dionica od Posedarje do križanja s državnom cestom DC54 u smjeru Zagreba, prometeći obilaznim putem. U tijeku je policijski očevid. Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Josipa Oršuša, koji je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške ubio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge, koju je teško ranio. Tereti ga se za teško ubojstvo i pokušaj femicida. Tužiteljstvo predlaže i da mu se produlji istražni zatvor, što je Županijski sud u Varaždinu prihvatio. Oršuš je prije ovog zločina, koji je potresao Hrvatsku, imao čak 35 kaznenih prijava i trebao ići na služenje zatvorske kazne. Policija je na području Rijeke pronašla i uhitila dvojicu 26-godišnjih bjegunaca za kojima su bile raspisane potrage, te ih obojicu predala u riječki zatvor, izvijestila je policija. Jednoga su tražili zbog pokušaja ubojstva na Trsatu u prosincu prošle godine te drugih kaznenih djela, a drugoga zbog omogućavanja trošenja droga. Zadarska policija jučer je provela veliku akciju nadzora autobusa kojima se organizirano prevoze djeca i utvrdila mnoge nepravilnosti. Pregledana su 33 autobusa i kod 17 je utvrđena tehnička neispravnost. Dio vozača nije se držao prometnih propisa, neki su vozili prebrzo, neki koristili mobitel tijekom vožnje, a neki nisu imali uvjete propisane za organizirani prijevoz djece. Na 4 autobusa utvrđeni su različiti opasni i veći tehnički nedostaci. 3 su poslana na izvanredan tehnički pregled, oduzete su registarske oznake, isključeni su iz prometa i zabranjeno im je daljnje sudjelovanje u prometu. Voditeljica udruge za zaštitu životinja iz Dvora, osumnjičena za ubijanje i mučenje 50 pasa, ali i zanemarivanje svoga djeteta, ide u istražni zatvor, odlučio Županijski sud u Sisku. Sumnja se da je 46-godišnjakinja da nije osiguravala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak najmanje 50 pasa o kojima se trebala brinuti. Tereti se i za kaznena djela protiv povrede djetetovih prava na štetu vlastitog djeteta.
1: Dnevnik.
2: 30 veleposlanika i drugog diplomatskog osoblja od jučer je u Zadru, gdje je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organiziralo godišnji diplomatski izlet. U sklopu njihova boravka u Zadru organiziran je i okrugli stol Športska diplomacija Krešimir Ćosić, javlja Katina Vrsaljko.
6: U gradu sporta u kojem je Krešimir Ćosić napravio prve košarkaške korake, uz ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana govorio je i nekadašnji hrvatski šef diplomacije Mate Granić, za čijega je mandata Krešo postao dio hrvatske diplomacije u Sjedinjenim Državama.
8: Krešo Ćosić je zadužio i hrvatsku diplomaciju i hrvatsku, naravno, ne samo kao sportaš, o čemu zna cijeli svijet, nego i kao diplomat.
9: Koji je promicao slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat u početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
6: Stojko Vranković upoznao je Krešu još 80. godina prošloga stoljeća.
10: Samo mogu reći da je odigrao jednu veliku ulogu u mojoj karijeri. Na kraju krajeva učio sam košarku od jednog od najboljih, možda i najboljih. I bio je nama ne samo trener, bio nam je prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao starijeg brata.
6: Na svog sugrađanina ponosni su župan i gradonačelnik Šime Erlić i Josip Bilaver.
7: Čovjek koji je uz Pina Đeđu gradio kult i mit zadarskoj košarci, zbog koga jesmo i danas, možemo slobodno to kazati, grad košarke.
11: Osim što je bio vrhunski košarkaš, ujedno i vrhunski talent, ali isto tako jedna velika ljudska zapravo veličina koja je dala neizmjeran doprinos priznanju Hrvatske.
6: A da su hrvatski sportaši ambasadori naše zemlje, ističe ministar Grlić Radman i dodaje kako je već sljedeća prigoda da to pokažu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi.
9: Gdje ćemo mi isto tako sudjelovati, prva utakmica koja će biti Engleska-Hrvatska u Dallasu. Svakako je to važno vidjeti i bodriti naše reprezentativce.
6: A za sve koji sebi ne mogu priuštiti put u Ameriku, našu reprezentaciju moći će pratiti u ugostiteljskim objektima po gradu Zadru.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra preokrenuli su rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva te su poveli 2-1 protiv Cibone. Zadrani su u trećem ogledu slavili u Zagrebu 87-70. Četvrta se utakmica u Zagrebu igra sutra s početkom u 18 sati uz prinos na našem programu. Evo što smo nakon utakmice rekli trener Zadra Daniel Jusup i igrač Adem Mekić.
12: Utakmica kako što smo očekivali, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i ništa još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
13: Znali smo da će biti teška utakmica, Cibona je jako dobar tim pred svojim navijačima, međutim dobro smo otvorili, imali smo jednu veliku rupu, međutim uspjeli smo se iščupati i doći do važnog pobjede.
2: Nakon gotovo godinu dana izbivanja s natjecanja zbog teške ozljede i operacije prednjih križnih ligamenata, najbolji hrvatski skakač u vodu Zadranin Mate Nevešćanin vratio se na najbolji mogući način osvajanjem naslova državnog prvaka. Na seniorskom prvenstvu Hrvatske u Rijeci Mate je zajedno s Lukom Martinovićem osvojio zlatnu medalju u sinkroniziranim skokovima s daske od 3 metra.
14: Prvo natjecanje nakon ozljede, ja sam prezadovoljen, odlično odrađeno natjecanje, sinkro prvi. Stvarno vrhunski dečki su ostali također odlično skakali, tako da treba jedan kvalitetan nastup za zlato danas. To je odrađeno, uspješno. Idemo se sada pripremiti za 3 metra u nedjelju i dati sve od sebe tamo.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je oblačno, puše većinom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u Gospiću 22, Gračacu 23, Kninu, Zadru i Zemuniku 25, Šibeniku 26 stupnjeva. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, tijekom poslije podneva unutrašnjosti tek mjestimice manja mogućnost za lokalni porast na oblake te kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren poslije podne na otvorenom pojačan sjeverozapadni vjetar. Temperature slične današnjima.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Maksim Adum, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak dana.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno.
15: jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: vama je Dino Kaić. Slušaj Zadar.
1: Ritam ove pjesme definitivno je prilagođen atmosferi u našem gradu. Zaista je sunčano, ima ljudi po gradu, malo sam izašao, ugodno je i iskoristite to ako još niste, nemojte biti zatvoreni u kućama. Ako imate priliku, svakako iskoristite ovaj lijepi sunčani dan. A naravno ja uvijek mislim na vas koji ćete večer provesti pred malim ekranima, pa ću vam reći, na prvom programu Hrvatske televizije u 20.15 možete pogledati film Ti me lažeš najbolje. Riječ je o kombinaciji špijunskog trilera i romantične komedije, a glavnu ulogu igra Julia Roberts. Pa eto, vi koji volite ovu glumicu i sigurno pratite njezin rad, svakako pogledajte i ovaj film večeras, a vi ostali nađite si način da si ispunite nastavak dana.

0: Radio Sada. Treća dimenzija. Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.

0: Чайф. Топ 40. Други програми. Најемитирани страни синглови у домаћем радиском етеру.
1: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to...
2: Jack Johnson.
3: 30 seconds.
4: Smart.
5: Fist the Bliss.
6: Scorpion.
7: Ariana Grande.
8: Corbin Dyke. What's up? This is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar. Tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
10: A sada će ljubitelji filmske umjetnosti doći na svoje, jer vjerujem da znate da je vrijeme za emisiju Božidara kolege, Treća dimenzija, pa samo se opustite i prepustite emisiji.

Treća dimenzija. Gotcha! Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.

0: Dobar dan i dobrodošli u treću dimenziju Radio Zadra.
1: Treća dimenzija.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
0: U današnjoj emisiji u filmskim novostima donosimo najave festivala i filmova. U kinopremijeri predstavljamo horror fenomen. U DVD premijeri bavimo se istim filmskim žanrom. To je stanje na kino blagajnama i filmska glazba. Ostanite s nama. Filmsku glazbu počinjemo s filmom Blues Brothers, Gimme Some Lovin'.

0: U Puli se ovih dana ponovno govori jezikom filma. U Arheološkom muzeju Istre predstavljen je bogat i ambiciozan program Pulskog filmskog festivala, koji ove godine ulazi u svoje 73. izdanje i održava se od 9. do 16. srpnja. Uz pregled programa najavljeni su i brojni noviteti koji potvrđuju da Pula ne miruje, nego diše film punim plućima. Nova ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival, Vlatka Kolarović, otvorila je konferenciju pod sloganom Svemir u nama, i to ne slučajno. Kako je rekla, filmska umjetnost ove godine nije samo priča o onome što gledamo na platnu, nego i o onome nevidljivom, emocijama, unutarnjim svemirima i osobnim doživljavima koje svaki gledatelj donosi sa sobom u kino. Uz više od 600 gostiju, gotovo 300 suradnika i 50-ak volontera, jasno je da Pulu čeka ozbiljan, ali uzbudljiv filmski tjedan. Velike vijesti stižu i same arene, postavljene su nove stolice i pušta se u rad nova projekcijska kabina, no festival se kao i uvijek ne zadržava samo na jednom mjestu. Projekcije će se održavati u Kinu Vali, Istarskom narodnom kazalištu, na Ambreli, Brijunima i drugim gradskim lokacijama. Festivalski centar ponovno je u Domu hrvatskih branitelja, gdje publiku čekaju razgovori s autorima, kritičarski paneli točno u podne i večerni koncerti otvoreni za sve. Umjetnički ravnatelj festivala Daniel Pek naglasio je kako je ovogodišnja selekcija posebno raznolika i zanimljiva, od etabliranih autora do novih redateljskih imena. Pula će tako ugostiti svjetsku premijeru filma Male stvari redatelja Zvonimira Jurića, hrvatske premijere filmova Sitni lopovi i Koke, ali i niz naslova koji su već privukli pažnju na velikim festivalima. Ipak, posebno mjesto pripada filmu Svadba, koji će u areni otvoriti festival. Riječ je o filmu redatelja Igora Šeregija, koji je s gotovo 800.000 gledatelja u Hrvatskoj i više od 2 milijuna u regiji postao pravi fenomen, gledani čak i od brojnih američkih blockbustera. Upravo zato, kako kaže Pek, odluka da Svadba otvori festival bila je sasvim logična. Sve u svemu, 73. Pulski filmski festival nudi pravi filmski svemir, onaj na platnu, ali i onaj u nama, a Pula, barem na tjedan dana, ponovno postaje središte tog svemira.
1: Svrčici su u opasnosti, mi baš ih zi moraš spasiti.
0: A iz još jednog glazbenog filma o grupi Queen, I Want to Break Free.

0: Anyone there?
1: Novi film na vrhu američki kinoblagani Horror Backrooms bio je apsolutni pobjednik vikenda s 81,5 milijun dolara zarade u SAD-u. Najveći vikend otvaranja u SAD-u za originalni horror ove godine. Globalna zarada se penje na 118 milijuna dolara, što je fantastičan rezultat s obzirom na relativno mali budžet. Temeljen na popularnoj internetskoj priči i viralnoj web seriji, film vodi gledatelje kroz bizarnu beskrajnu mrežu hodnika. Radnja prati terapeuta koji ulazi u zastrašujuću drugu dimenziju kako bi pronašla nestalog pacijenta, što dovodi do sve čudnijih i prijetećih otkrića. U trećem tjednu prikazivanja zaluđenost je zaradila oko 27 milijuna dolara u SAD-u, što je bilo dovoljno za drugo mjesto. Film je globalno do sada zaradio sasvim solidnih 150 milijuna. Ovaj psihološki horor isprepliče mračne motive i romantične želje. Prati mladića čija očajna želja za ljubavlju vodi do neočekivanih i zastrašujućih posljedica.
2: You will suffer. Then it will be his turn.
1: Monsters. Značajan pad doživio je Mandalorian i Grogu sa zaradom oko 25 milijuna dolara tijekom vikenda u SAD-u. Ova franšiza Ratova zvijezda pala je na treće mjesto. U dva tjedna prikazivanja film ipak za sada dohvatio relativno zadovoljavajuću zaradu od približno 250 milijuna. Nastavak priče prati Dina Džarina i njegovog mladog šičenika Grogu o misiji za Novu Republiku koja ih vodi u sukobe s kriminalnim klanovima i opasnostima daleke galaksije.
3: I knew you were different the moment you were born. You let your light shine unto the world. You are the greatest of all time.
1: Biogradski Michael već 6.1 drži se među prvih 5 filmova u SAD-u. Prošlog je vikenda zaradio malo ispod 12 milijuna, te je tako pao na četvrto mjesto. Ovaj dugotrajni hit na svjetskim kinoblaganama zaradio već 850 milijuna dolara, te bi nastavili se ovako, mogao možda doseći i milijardu dolara zarade. Biogradski film o slavnom glazbeniku Michael Jacksonu nudi detaljan i emotivan prikaz njegove karijere, unutarnjih borbi i utjecaja na glazbenu industriju. I na petom mjestu iznenađenje, komična obiteljska priča The Breadwinner, koja je u SAD-u prošlog vikenda zaradila 7,3 milijuna dolara. Ovaj topli obiteljski film donosi priču o neobičnoj grupi junaka koji se suočavaju s izazovima svakodnevnog života i međusobnim nesuglasicama uz humor, emocije i prigodnu poruku za širu publiku. Što se tiče domaćih kinoblagani, na prvom mjestu je Backrooms, Ratovi zvijezda na drugom, na trećem Vrag nosi Pradu, Zaluđenost na četvrtom i Michael na petom mjestu.
4: Let's play. Svijet filma u vašim radioprijemnicima. Treća dimenzija.
5: You want answers?
6: I want the truth! You can't handle the truth!
1: Slijedi Bradley Cooper iz filma Zvijezda je rođena, Out of Time.

0: What is going on?
1: Don't worry about it.
2: Karlovac početkom lipnja ponovno postaje malo, ali vrlo živahno središte filmskog eksperimenta. U kinu Edison, organizaciji kinokluba Karlovac, održava se 9. izdanje Fuse, film Under Severe Experiment festivala, koji već godinama dokazuje da film ne mora igrati po pravilima da bi bio uzbudljiv. Interes za Fuse ove godine nadmašio sva očekivanja. Na natječaj je pristiglo čak 668 filmova iz cijelog svijeta. Selekcijska komisija, sastavljena od producenata, snimatelja i redatelja s jakim autorskim zaleđem, imala je sve samo ne lagan zadatak. Na kraju je odabran 31 film koji će biti prikazan u natjecateljskom programu. O najboljima odlučuje tročlani žiri, autori se natječu za 4 nagrade, Fuse Grand Prix, nagradu za najbolji vizualni doživljaj, nagradu za najbolji zvučni doživljaj i naravno nagradu publike. Kako i priliči festivalu koji slavi eksperiment, ovdje se ne gleda samo priča, nego i osjećaj, forma, zvuk i hrabrost. Festival počinje edukativno. Prvog dana održava se radionica za srednjoškolce koju vodi umjetnica i članica kinokluba Karlovac Gabriela Prpić. Otvorenje je donijelo filmove Da li je dozet, Kako razgovarati s mamom i lekcije mog tate, Da li je dozet, ne pomirala je režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, predsjednica je kinokluba Zagreb i jedna od autorica koja se u svom radu često bavi temama bliskosti, gubitka i onih tišina koje nastaju kada komunikacija zapne. Upravo zato njezini filmovi savršeno otvaraju Fuse Festival, koji voli pitanja bez jednostavnih odgovora. Publiku očekuje predstavanje The Cherry Pop Festivala, koji kroz film i razgovor otvara teme ljudske seksualnosti, tijela i identiteta. Završnica festivala donosi dodjelu nagrada i zatvaranje još jednog izdanja koje potvrđuje da eksperimentalni film ima svoju publiku i to vrlo znatiželjnu. Ulaz na sve programe besplatan, a cijeli festival odvija se u prostoru kina Edison. Vizualni identitet potpisuje Anđela Žapčić, dok je ovogodišnji foršpan djelo Eve Baste. Ako volite film koji riskira, propituje izlaz iz okvira, Fuse u Karlovcu je mjesto koje vrijedi upisati na filmsku mapu. A iz filma koji pokazuje koliko su Beatlesi nezaboravni, Yesterday, Himesh Patel i Here Comes the Sun.

0: Prošli vikend američka kinoblagana dobila je novog vladara, film Backrooms, koji je u svega nekoliko dana postao globalni fenomen. S oko 81 milijun dolara zarade u SAD-u, približno 118 milijuna na svjetskim kinoblaganama u prvom vikendu, riječ je o jednom od najjačih otvaranja godine za horor i projektu koji iz digitalnog undergrounda doslovno preskočio u mainstream. Backrooms je nastao iz istoimene internetske urbane legende, priča o beskrajnom labirintu žutih, fluorescentno osvjetljenih prostorija koje djeluju poznato, ali potpuno pogrešno. Film reditelja Kejna Parsonsa tu ideju pretvara u punokrvni kino uradak u kojem se likovi ne bore samo protiv nečega, nego protiv samog prostora. U središtu priče je Clark, čovjek koji otkriva prolaz u taj tajanstveni svijet iza svakodnevnice, te doktorica Mary Klein, koja ga prati u pokušaju da razumije što se ondje zapravo događa. No vrlo brzo postaje jasno da Backrooms nije mjesto iz kojeg se lako izlazi, ako se uopće izlazi. Ono što film odmah izdvaja je činjenica da ne igra na klasične horror trikove, nema stalnog oslanjanja na iskakanja čudovišta ili eksplicitno nasilje. Umjesto toga, Backrooms gradi atmosferu koja polako sjeda na želudac. Dugi hodnici, ponavljajući obrasci, sterilna žuta svjetlost i osjećaj da se prostor nikada ne mijenja, stvaraju konstantnu napetost. To je horor koji se više osjeća nego vidi i upravo tu mnogi kritičari vide njegovu najveću snagu. Film se tako približava psihološkom i egzistencijalnom hororu, gdje je strah povezan s gubitkom orijentacije, identiteta i kontrole. Gledatelj, baš kao i likovi, nikad nije siguran je li u istom prostoru ili je samo uvjeren da jest. Iako je vizualno i konceptualno dominantan, film ipak pokušava ponuditi i emocionalnu jezgru. Odnos između Clarka i doktorice Klein postupno se razvija kroz zajedničko snalaženje u nepoznatom prostoru, a njihova komunikacija postaje jedan od rijetkih sidara u inače dezorientirajućem svijetu. Upravo kroz te likove film povremeno izlazi iz čistog konceptualnog eksperimenta i dodiruje teme gubitka, unutarnjih trauma i potrebe za kontrolom u svijetu koji se raspada na pravilne ali besmislene strukture. Reakcije su očekivano podijeljene, ali brojke ne lažu. Publiku u velikom broju pohrlilo u kina, što pokazuje da je koncept internet horora dobio svoju punu kino verziju koja funkcionira i na velikom platnu. Backrooms je film koji jasno pokazuje kako se suvremeni horor mijenja. Više nije nužno riječ o čudovištima ili krvi, nego o prostoru, atmosferi i osjećaju da nešto nije u redu, iako ne znamo točno što. S jakim otvaranjem na kinoblagarama i prepoznatljivim vizualnim identitetom, film se već sada pozicionira kao jedan od najzanimljivijih žanrovskih naslova godine. Možda neće biti za svakoga, ali upravo u tome i leži njegova snaga. Backrooms ne želi biti ugodan, želi biti nezaboravan.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: All right, you feel me?
1: Yeah.
3: Follow my lead.
2: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been there every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
0: Iz filma Charlie's Svijet, Come on, Aline, Academy All-Stars.

Zagreb je kren svinja, postao kulisa jedne tople, duhovite, ali emotivno nabijene filmske priče. Počelo je snimanje kratkometražnog igranog filma Ovnovi, koji kroz humor i obiteljske tenzije istraži ono što svi dobro poznajemo, komplicirane odnose među najbližima. Ovnovi donose priču o muškoj obitelji, koja se, iako povezana ljubavlju, neprestano sudara s vlastitim tvrdoglavostima, baš poput horoskopskih ovnova. U središtu radnje je Goran, srednjovječni otac, koji sam odgaja dvojicu sinova, njegovu već i onako krhku svakodnevnicu, dodatno uzdrma dolazak starijeg brata Marijana, osebujnog, tvrdoglavog i prilično nepredvidivog lika koji se privremeno useljava u njihov stan. Kao da to nije dovoljno, zdravstveno stanje njihove majke postaje novi izvor napetosti, a stari nerazriješeni sukobi ubrzo izlaze na površinu. Marijanov neobičan dar za doktora, umjesto da smiri situaciju, samo dolijeva ulje na vatru, no ispod svega film polako gradi spoznaju da su ljubav, razumijevanje i obitelj ipak jači od svih razlika. Ako je suditi prema temi i ekipi, Ovnovi bi mogli biti kratka, ali vrlo prepoznativa priča o obitelji, tvrdoglavosti i onoj tihoj ljubavi koja nas unatoč svemu drži na okupu. I prije DVD premijere, Time in a Bottle, Jim Croce iz filma X-Men.

0: DVD premijeri predstavljamo još jedan horor, Nasljeđeno zlo. Kad se govori o modernim horor filmovima koji su promijenili pravila igre, teško je zaobići ovaj film. Riječ je o debitantskom filmu redatelja Ari Astera, koji je 2018. godine tiho ušao u kina, a zatim vrlo brzo postao jedan od onih naslova o kojima se ne priča usput, nego s određenom dozom nelagode čak i godinama kasnije. Ono što Nasljeđeno zlo razlikuje od većine horora je činjenica da ne pokušava biti zabavan u klasičnom smislu. Ovo nije film koji vas povremeno trzne pa pusti da se nasmijete u mraku. Ovo je film koji polako, metodično i gotovo hladno gradi osjećaj da nešto u toj obitelji i u samoj stvarnosti nepovratno klizi prema raspadu. U središtu priče obitelj Graham nakon smrti bake, Annie, glumi Toni Collette, pokušava održati koliko toliko stabilan život sa suprugom i djecom, ali vrlo brzo postaje jasno da smrt nije zatvorila priču, nego otvorila nešto puno dublje i mračnije. Film se u početku doima kao obiteljska drama s elementima tuge i traume, ali Aster vrlo sporo uvodi nadprirodne elemente i to je jedna od najvećih snaga filma. Gledatelj nikad nije siguran gleda li psihološki raspad ili nešto stvarno demonsko. Ta granica se briše gotovo neprimjetno, sve dok više nije važno što je istina, nego koliko su likovi već nepovratno izgubljeni. Jedan od razloga zašto Nasljeđeno zlo funkcionira na tako visokoj razini je glumačka izvedba Toni Collette. Njezin lik Annie prolazi kroz niz emocionalnih lomova koji djeluju gotovo fizički iscrpljujuće za gledatelja. To nije horor koji se oslanja na distance, ovo je horor koji vas gura ravno u lice boli. Collette u nekoliko scena doslovno razgrađuje lik do točke u kojoj više nije jasno gdje završava tuga, počinje nešto puno nestabilnije i opasnije. Upravo kroz nju film dobiva emocionalnu težinu koja ga izdiže iznad žanrovskih okvira. Vizualno, Nasljeđeno zlo je izuzetno kontroliran film, kamera često miruje, kadrovi su pažljivo komponirani, a prostor u kojem se likovi kreću djeluje kao da uvijek skriva nešto izvan kadra. No najvažniji element nije ono što vidimo, nego ono što osjećamo da dolazi. Aster je vrlo precizno koristi tišinu, spor ritam i dugotrajne kadrove kako bi stvorio napetost koja raste bez klasičnih horor nokidača. To je film koji traži pažnju, ali zauzvrat ostavlja trag. Njegov horor ne počinje i ne završava u jednoj sceni. On se polako uvlači u odnose, prostor i emocije likova, sve dok ne postane teško razdvojiti obiteljsku tragediju od nečeg mnogo mračnijeg. U svijetu modernog horora, gdje se često traži brz efekt i kratkotrajni šok, Asterov film ostaje primjer kako strah može biti spor, tih i duboko osoban i možda upravo zato Nasljeđeno zlo i dalje stoji kao jedan od najneugodnijih, ali i najimpresivnijih horora posljednjeg desetljeća.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
0: I bilo je to sve u današnjoj trećoj dimenziji. Od vas oprašta Božidar Flega uz čelo i Baha.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: 18 sati i jedna minuta, ponovno smo s vama u programu. Kad vidim kroz ove zavjese zrake sunca, odmah se bolje osjećam. Nadam se da će me i pratiti na povratku kući kad se vratim s posla. A moja kolegica Marina Vuka bila je jako vrijedna jučer, bila je na danima Vune na otoku Pagu. Između ostalog razgovarala je s Darkom Jurkovićem s odjela za ovčarstvo, kozarstvo i male životinje pri Hapihu, pa poslušajte njihov razgovor.
2: Kako vi gledate na problem, evo konkretno ovčje vune, koliko je on izražen u Hrvatskoj i kako je to uopće utječe na ovčarstvo generalno?
3: Pa evo danas smo imali priliku čuti na ovoj radionici, znači u Hrvatskoj se godišnje proizvodi negdje oko 1000 tona ovčje vune. Ona više nije danas popularna kao odjevno sredstvo i nema neku preradu, već se mora zbrinjavati, skladištiti ili tako. Cilj ove današnje radionice bio je da se osmisle neki novi proizvodi, nova rješenja, kamo riješiti tu vunu. Jer s godinama sva skladišta ćemo napuniti, nećemo više imati kamo sa time. Jedno od ovih rješenja svakako je i korištenje loše vune u poljoprivredi kao, ili kao pokrov oko biljaka ili kao zaoravanjem u tlo, gdje bi ta organska tvar djelovala kao gnojivo i samim time rahla tlo, a ima i dobro svojstvo upijanja vlage. Znači vuna može upiti do 20% vlage, što onda takvim tlima, pješčanima vraća tu vlagu i opet ih čini živima. Da bi ta vuna imala svoju nekakvu veću korist, trebalo bi poraditi na sortiranju vune. Znači, prilikom striženja ovaca trebalo bi svakako razdvojiti dijelove sa trbuha, repa, glave koji nisu upotrebljeni za pređu od onoga leđenog dijela i onoga što čini to runo, koje bi se moglo dalje onda iskoristiti u proizvodnji pređa, odnosno u prodaji nekim drugim trgovcima za nekakve druge proizvode od ovčje vune. A ovaj zmazani dio, ajmo tako reći, ili ovaj otpad, on bi svakako ima svoju ulogu u malčiranju, odnosno u preradi u gnojiva.
2: Dakle, rješenja smo čuli. Što je po vama generalno najveći problem? Zakonska regulativa, problemi sa organizacijom prerade i otkupa ili nedostatak kad je riječ o tržištu?
3: Pa svakako bi trebalo poraditi na organizaciji otkupa vune. Vuna je kabasti proizvod i znači zauzima veliki volumen. Tako da je neisplativ njezin transport u sirovom stanju. Znači trebalo bi napraviti nekakva spremišta koja bi tu vunu prešala, znači smanjila je volumen i omogućila da je ekonomičnije za transport prema praonicama, odnosno prema krajnjem korisniku. Evo, to se mora regulirati kroz tu zakonsku regulativu. Ko može skupljati, znači takva skladišta se moraju registrirati, moraju se moraju biti puno dostupnija samim uzgajivačima, da oni ne rade prevelike kilometre da bi predali tu svoju vunu. Jer ne vjerujemo da će otkupljivač dolazi njima u dvorište, nego velim, on će se orijentirati na te otkupne centre, na skladišta, gdje će onda napuniti kamion i voziti ga dalje u preradu.
2: Mislite li da ta otkupna cijena može nadoknaditi troškove kad je riječ o šišanju ovaca?
3: A ne, gledajte, cijena, ako uzmete da ovca, recimo naše te autohtone pasmine, imaju nekakav prinos vune od kilogram, kilogram i pol do 2 kilograma, ako uzmete da je otkupna cijena vune bila negdje oko 32 centa, a šišanje, usluga šišanja po ovci vam se kreće od 2,5 do 6 eura, teško je, ali riješila bi drugi jedan problem, da ta vuna ne završava negdje u smeću, odnosno u šumama, u raznim jamama ili na ogradama, barem velim da se negdje skloni i da se pošalje dalje u preradu.

0: Zadar.
1: Sigurno da se svi vesele nekakvim praznicima, barem ovi najmlađi i mlađi, osnovnoškolci, srednjoškolci, počinju ljetni praznici, mozak na pašu, a naravno neki imaju i prijelomne trenutke u životu, to su naravno maturanti koji polažu državnu maturu i koji se pripremaju za jedno novo životno razdoblje, ali bez obzira bili mali, veliki, svi mi volimo se odmoriti tijekom ljeta, uzeti mali predah, uživati u tim raznolikim događanjima, pa onda valja i napomenuti na neka. 15.6. počinje festival Kvar Tart koji će trajati do 21.6. Lokacija je naravno kod Zadarskog centra za mlade, a vrhunac ovog festivala bit će 21.6. kada nastupa hip-hop zvijezda Edo Majka. Pa eto, neka bude na radost zadarske publike i naravno želim svima vama koji ćete uploviti u jednu radnu pauzu, u neke male godišnje odmore, da to lijepo iskoristite, da se zabavite, opustite i da vam budu dostupni sadržaji koje volite.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Polako, ali sigurno, mi smo, poštovane slušateljice i slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizatori su bili Maksimadum i Marin Dražić, glazbena urednica je Silvi Končurat, ja sam Dino Kajić, s vama sam sutra od rano jutarnjih sati, a vi do tada ostanite naravno vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodan nastavak dana.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Na početku vijest o prometnim nesrećama, a svi stradali su motociklisti.
0: Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazi u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, oboje su iz Zadra.
2: Oko 10.000 ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodu čašću u čast Svetog Antunu Padovanskom. Krenuli su od samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi preko trga Bana Josipa Jelačića i završili nakon 12 km u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Organizator fra Stjepan Brčina poručuje mladima da uživaju u onome što imaju i ne misle samo na ono što nemaju, jer ako imaš Boga, imaš sve, rekao je fra Brčina. Poslušajmo njega i vjernike.
3: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru.
4: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje.
5: Svaki put kad sam bila do sad, ova dva puta je baš bila lijepa uspomena i blagoslovljena je.
6: To ne može niko opisati koliko je to toplo i lijepo.
7: Mene ispunjava to što se ovdje zabavljamo, slavimo i to.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
2: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, a danas je njih oko 800 iz cijele Hrvatske okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Njihove priče rijetko čujemo, pa poslušajmo kako su Ljiljana Poje, Slavica Porubić Kukal, Ivana Haberle i Ljubica Bašić postale braniteljice.
9: Ja sam imala dvoje male djece, a onda kako si sam, djeca su sama, a njih ipak treba braniti. Ja sam jednostavno rekla, otišla kod mame i rekla joj, čuj mama, ja te molim, ali ja moram otići braniti ovu našu domovinu i to je tako i bilo.
10: Ja sam rodom iz Ogulina. Tamo su se događale strašne stvari gdje je eksplodiralo je skladište. Bratića su me donijeli ispeglanog sa tenkovima sa petrinjskog područja i smatrala sam kao medicinska sestra da mogu svojim znanjem i svojim srcem pomoći na ratištu i krenula sam ostavljajući djecu mojim roditeljima.
11: Ja sam netko tko je sa 18 godina ostao bez roditeljskog doma već 17.7.1991. iz jednog malog sela između Benkovca i Knina. Dakle, svi smo bili prognanici i ta uloga prognanika, nisam se mogla s njom pomiriti. Iako sam imala 18 godina, prijavila sam se dragovoljno u Hrvatsku vojsku i već 14.9. obukla gardističku odoru.
12: Baš naš ponos što smo sudjelovali i preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
2: A u Zagrebu se danas osim Antunovskog hoda održala i Parada ponosa. 25. povorka ponosa ove godine održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu. Glavni dio programa održan je u parku doktora Franje Tuđmana. Prilog Aleksandre Funes.
13: Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji.
14: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koja nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
13: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan.
15: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
13: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevenka Lastrić-Đurić.
16: Naravno da je bitno poslati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
17: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
13: Ovogodišnji Zagreb Prajd osiguravala je policija. Ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo.
2: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Nastavljaju se i izraelski napadi na Libanon. Ivanka Zorić.
18: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao:
19: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
18: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
19: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
18: Iran je suočen s rastom nezaposlenosti, visokom inflacijom. Ratni gospodarski gubici procjenjuju se u stotinama milijardi dolara, pa Iranci strahuju od posljedica rata.
20: Ako Bog da, postići će dogovor. Rat nije dobar za našu zemlju. Negativne posljedice su goleme, posebice za obične ljude. Oni će u konačnici platiti oštećenu infrastrukturu.
18: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
21: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
18: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
2: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Jelena Mikovčić.
0: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini je ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
19: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
21: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
19: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojeg posjeta papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a sutra će biti na svetoj misi na središnje gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je danas poručio:
21: naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
1: Bien puede resistir y comunicarse.
2: Još dvije vijesti svijeta. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
22: Nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta tvrtke povezane s obitelji Trump. Ekološki aktivisti i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja. Navode kako se radi o zaštićenom području, čije bi uništavanje bilo kobno za bioraznolikost, te da je laguna prirodno stanište mnogobrojnim pticama selicama, uključujući plamence. Projekt povezan s kćeri Donalda Trumpa i njezina supruga procijenjen je na oko 4 milijarde eura.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
3: Kronika dana.
2: Jučer u Čakovcu, a danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
4: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekat kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupit stan, ne može čak ni iznajmit stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP, ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
2: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani, trgovački lanci i teleoperateri ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
5: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
2: A Marin Miletić, također zastupnik Mosta, brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Costa Belli. Naime, taj hotel pristup plaži naplaćuje 130 eura, a Miletić poručuje da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti njihovo otimanje i pogodovanje stranim korporacijama.
23: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
2: U Hrvatskoj inače trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, rekao je u HTV-ovu dnevniku direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15% ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigirali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Staničić je rekao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene.
22: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček reagirao je na optužbe iz Domovinskog pokreta koje su iznesene na konferenciji za novinare. DP tvrdi kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita i pritom se pozivaju na presudu Visokog upravnog suda. Predsjednik Vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao je da aktualna gradska vlast za odluku o ukidanju besplatnih vrtića nije provela 30 dana e-savjetovanja, što je zakonska obveza. Gradonačelnik Pavliček pak podsjeća kako je Domovinski pokret donio odluku o besplatnim vrtićima uoči lokalnih izbora i da ona nije ni dana bila na e-savjetovanju. Prvo Dario Tišov, pa Marijan Pavliček.
24: Ko će onda u tom slučaju snositi odgovornost za nastalu štetu, obzirom da je temeljem upravo te nezakonite odluke grad Vukovar naplaćivao zadnjih 10 mjeseci račune građanima, odnosno roditeljima djece koji pohađaju vrtiće na području grada Vukovara.
25: Ono što je najbitnije u cijeloj priči, ta odluka je već van snage, jer je gradsko vijeće na zadnjoj sjednici donijelo gotovo identičnu odluku koja je bila 30 dana na e-savjetovanju vezano za korištenje predškolskih ustanova vrtića u gradu Vukovaru i ona je na snazi, tako da cijela ova priča nema apsolutno nikakvog pravnog efekta i pomalo su smiješni postali već.
22: Na novo uređenoj stazi na sjevernoj strani Pulske arene otkrivena je memorijalna kamena klupa posvećena Masimu Saviću. Trajni je to spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine. Ova klupa na kojoj piše "Razlog da budem tu", vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene i da se sjete Masima, poručila je njegova supruga Eni Kondić. Masimo nije imao samo glas, nego i karizmu te emociju i interpretaciju koja će dugo živjeti, poručila je gradska pročelnica za kulturu Paula Orlić.
3: Kronika dana.
6: I za kraj, u sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju je održan jedinstveni 6. festival Tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država Hrvatske, Srbije i Mađarske gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
7: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50 jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
8: Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom, nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svakdanji uvijek je bilo i tjestenina.
7: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
8: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjetao, pile, golubovi.
7: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
9: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Znaju raj svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju u svećem broju.
7: Vraća se već četvrtu godinu zaredom i majstor za perkelt od soma iz Bačkog Monoštora koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
10: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da pripremi.
7: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
26: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve, tako da kažem, divlje i organski.
27: Uživam doći ovdje, zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani, nego i muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
7: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i do godine. U planu je i izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju, koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu.
28: Sport.
2: Vladimir Horvat.
29: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema, a Vatrane prati Damjan Ramić Kovačić.
30: Jutarnjim treningom na Rujevici Vatrani su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici.
31: U budućnosti će tu neki novi stasavati neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo sve u svemu jako lijepo i evo da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
30: Kazao je Duje Čaleta Car, čija su leđa u boljem stanju, ali još nije sasvim siguran da će konkurirati za sutrašnju pripremnu utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije, no ističe.
31: Taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo. Ekipa je spremna, svi su spremni i idemo sutra to odraditi kako treba i onda put Amerike.
30: Posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo na rasporedu je sutra od 20.45.
29: A Hrvatska U21 reprezentacija u prijateljskom moledu protiv vršnjaka iz Irske remizirala je 2-2. Vaterpolisti iz Splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marsej s nedovoljnih 16-14. Izvješće Sržena Fabijanca.
32: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16-14 na kraju za gol, Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično na otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marsej, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić do prednosti, 16-14 Jadran dolazi na 2 minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali 3 napada za eventualno plus 3 i peterce. Nažalost, niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marsej. Za gol su u 2 utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Verno, zabio je 5.
29: Malo nogometaši Omiško Golmisuma novi su prvaci hrvatskog futsalu nakon što su odlučujućoj 5. utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon 6 teraca. Nakon 40 minuta igre, kao i nakon produžetka, rezultat je bio 2-2. Anja Vicković osvojila u Švacu Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, 6. utrke ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva slavio u kvalifikacijama u Monte Carlu ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. U sutrašnjem finalu završnog turnira rukometne lige prvakinja u Budimpešti igraće mađarski Džer i Metz. Džer je s 31-30 bio bolji od Bresta, a Metz je s 32-27 svladao bukureštanski ČSM.
0: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
1: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice s kišom. Poslije podne malo kiše palo uglavnom u Istri i u Gorskom Kotaru. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru u noći do umjerena bura, potom jugozapadnjak na jugu i jugo. Najniža temperatura zraka bila je između 11 i 15, a na moru između 16 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, ponegdje na Jadranu i do 29 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 15, na moru od 14 do 19 stupnjeva. Dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana prevladavat će sunčano, na kopnu jutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće i pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osjetno svježije.
0: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. 3 je ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.
0: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
2: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. U vremenu smo kada se sve više aktivnosti provodi na otvorenom, a i umjetnici su našli način da dođu do svoje publike. Jedna od njih je i slikarica Ana Marija Čurković.
4: Hvala ti, Dino, što si me pozvao i što mogu tu reći o svom radu i o ovom ljetu za kojeg sam se pripremala cijelu zimu. Pa ima dosta novih motiva i ima dosta puno novih originalnih slika koje su tu i koje u biti su moj izričaj i ono što ja jesam. Veselim se i uzbuđena sam zbog ovog ljeta. Prvi put da radim kao obrtnik i to me inspirira da još više napravim još puno ljepših motiva i da svi budu sretni, zadovoljni, ispunjeni kao do samog štanda.
3: Do sada tvoji motivi bile su poznate mačke, mali princ, pa čak i neki dijelovi našeg grada. A ima li što novo da je ovako upečatljivo oku?
4: Pa od novih motiva radila sam Zadar. Zapravo ponovila sam sve moje slike koje sam napravila prve u životu. To mi je bio neki izazov, zato što te slike godinama imam u formi grafika. I ovu godinu sam odlučila ih napraviti originalne slike, da ljude u biti vide kako je to izgledalo prije 20 godina kad sam ja počela. I to su baš moji originalni prikazi grada Zadra.
3: Mi smo razgovarali u jednoj drugoj emisiji tijekom zime kada si bila u pripremama, pa možeš mi sad reći kad je posao krenuo, kada je krenula sezona, koliko ti je vremena trebalo da naslikaš sve slike i koliko je njih otprilike?
4: Pa slika ima jako puno, sad ne mogu reći numerički koliko ih ima, ali ima ih negdje oko 150-200, prvenstveno zato što sam ove godine radila veće motive i slike su puno veće nego inače. Inače radim male dimenzije, ovu godinu sam se skoncentrirala na velike dimenzije. Mislim da je ponuda jako dobra i kvalitetna i mislim da svak može naći nešto za sebe. A od novih motiva radila sam dosta jedrilica i Dalmacije i mora i morskog svijeta i nekih mojih likova iz mašte i to mi je bilo predivno. Mislim, uživala sam u samom tom činu stvaranja nečeg novog.
3: Svi slikari prodaju svoja djela, tako je od pamtivijeka. To nije tajna, ali ti si posebice u komunikaciji sa turistima. Pa kako je izgledala prošla sezona?
4: Pa meni je svaka sezona izazov zato što i slikam i prodajem. Znači, moj radni dan je jako dug i pun je sadržaja i pun je divnih ljudi, jer pošto ima svoj specifični izraz koji se temelji na autentičnosti i ljudi, većinom oni koji razumiju umjetnost, to prepoznaju da je to nešto drugačije i zato se veselim svakom ljetu, jer ljudi su stvarno divni i tako se lijepo stvori energija i razmjena i oni razumiju da ja tu stvaram nešto što je moje i posebno.
5: Kad

0: Cenom i slušajte Kulturoskop.
1: Je li do sada bilo nekakvih posebnih narudžbi da je neko tražio po fotografiji da mu naslikaš nešto, a da to nisu portreti, nego životinje, cvijeće, je li to netko traži po fotografiji?
2: Pa imala sam par takvih narudžbi, ne baš puno, ali većina mojih narudžbi dolazi baš izvana, znači od stranih osoba. Imala sam, slikala sam obitelji sa psom ili sa mačkom, i kao, ali baš u mom specifičnom stilu.
1: Pitao sam te prošli put, a pitaću te i sada, koliko ti stranaca prilazi, a koliko domaćih? Koliko su stranci zainteresirani u odnosu na Zadrane? Je li se to može nekako odmjeriti?
2: Pa može se odmjeriti, pa većina mojih kupaca su stranci, i većina njih, zato što mi imamo taj mentalitet da je umjetnost točno određena sa nekom formom i nekom njihovom vizijom, dok stranci su, kod njih je sve drugačije i sve je puno otvorenije, tako da oni razumiju umjetnost na jedan drugačiji način i oni razumiju da je ono što ja radim je stvarno autentično.
1: Najljepši kompliment od nekog stranca na tvoj rad, možeš nam to otkriti?
2: Da, prošle godine sam imala kompliment od jednog gospodina tu sa otoka, znači u biti nije Zadranin, ali je tu sa Preka, koji mi je rekao: odakle ti crpiš inspiraciju i odakle ti u biti inspiracija da napraviš jedan motiv u 1000 verzija?
1: A koja ti je ovo godina da se baviš likovnom umjetnošću?
2: Pa bavim se od svoje 23. godine, znači bavim se 23 godine, slikam i živim od toga, i vjerujem, moja priča je, ona je tu, ali ona nije u potpunosti završena. Još imam milion novih projekata i sveg ostalog.
1: Vrijeme je već jako sunčano, pretpostavljam da će se puno ljudi zaustaviti kod tebe, pošto si ti na otvorenom. A reci mi, osim razgovora o slikama, o stvaralaštvu, o umjetnosti kroz strance i kroz Zadrane, je li se dogodi nekada da se ispričaju i neke životne priče, jer ti si često u komunikaciji s ljudima?
2: Pa meni se to događa skoro svaki dan, jer sam na ulici i ljudi dolaze i nekako valjda moje slike imaju tu jednu toplinu i razigranost i nevinost, i često mi se dogodi da ljudi sjednu i ispričaju doslovno cijele svoje živote, sve svoje probleme, i nekako to mi je lijepo, jer osjećam da vide u mojim slikama neki vid, i ne bi rekla iscijeljenja, nego da im je ugodno i da se dobro osjećaju kad vide moj rad.

0: Pa sigurno da se dobro osjećaju, jer po mojoj interpretaciji tu je jako puno radosnih motiva, pa čak bih rekao i dječjih, onih zaista dječjih, možda ne samo Malog princa, nego ima i drugih motiva djece koji su na tvojim radovima. Je li zapravo privlači ljude to što ti šalješ jednu pozitivnu energiju?
1: Pa ja vjerujem da svi u sebi imamo unutarnje dijete, i to unutarnje dijete je ono što je najljepše u nama. Ono je nevino, čisto, razigrano i puno je radosti, i ono doživljava ovaj svijet sa oduševljenjem, ushićenjem i sa prihvaćanjem. I mislim da većina ljudi izgubi to svoje unutarnje dijete, i mislim da ljudi kad dođu na moj štand i kad vidite moje slike, mislim da se sjete tog svog unutarnjeg djeteta koje je još uvijek tu.
0: A reci mi, jesi li ikada dobila neki značajan kompliment od kolegica, kolega iz područja likovne umjetnosti?
1: Mislim, bilo je dosta komplimenata, i mislim da mi je najljepši kompliment koji sam dobila bio je od jednog stranog slikara, sad ne mogu se sjetiti njegovog imena jer je to bilo prije par godina, ali on je rekao da moja umjetnost ga vraća samom sebi, i da on kad vidi moju umjetnost se osjeća sretno, i da taj osjećaj sreće koji dobiva kroz moju umjetnost je nešto što baš je, što je trajno i što ne prolazi tako lako.
0: To je lijepi kompliment, opet se vraćamo na onu pozitivnu energiju, to je izgleda tvoj zaštitni znak.
1: Je, mislim da toliko je ovaj, mislim, život općenito je jako izazovan, i svijet je jedno izazovno mjesto, i svi ljudi imaju svoje probleme, i svi se suočavamo sa raznim testovima, iskušenjima svaki dan. Znači, život nije lak, i mislim da moje slike su tu da nas podsjete da itekako može biti sretan, i da svi zaslužujemo taj tražak sreće na kraju priče.
0: A reci mi, proces nastajanja jedne slike. Znam da nije zahvalno pitati koliko vremena treba za jednu, jer sigurno se nekad i vraćaš, pa popraviš, pa napraviš pauzu, ali koliko to zahtjevno može biti ako tebi nije dan kakav si isplanirala, ako se dogode neke nepredviđene okolnosti u tvojoj organizaciji, u rasporedu?
1: Pa uglavnom u zadnje vrijeme godinama sam slikala sam direkt na platno, i onda bi direkt prenosila sliku na platno. U zadnje vrijeme radim skice, i onda te male skice mojih radova prenosim na platno, i često je izazovno da se ono što je u mojoj glavi i ono što sam ja zamislila da ispadne točno tako na platnu, i da se tu vidi ono što ja imam u glavi, moju viziju. To mi često bude problem, ali na kraju shvatim da ponekad i previše tražimo same sebe, jer ono što ja imam, što je moja vizija, je nekad nešto što prevazilazi općenito neki talent, tako da zadovoljna sam sa svakom slikom koju napravim, jer znam da je unikat i da neće više nikad ponoviti.

0: Kad si spomenula ove skice, razgovarao sam sa puno slikara i slikarica i uvijek ih pitam je li skica ta i crteži, znaju li oni nekada biti posebniji od same slike? Jer to je neki početak stvaranja. Čini mi se imaju posebnu draž.
1: Da, neka skica zna ispast bolje nego slika. U kontekstu da ta skica je onaj prvi dojam, odnosno prvi, kako bih rekla, prva impresija koju si prenio u taj blog koji ja imam. Tako da meni je super što nekad i tu skicu jednostavno ostavim je tu ili okvirim čak nekad ni ne napravim sliku jer je skica, ta skica mi je impresivnija i mislim da bi bila puno bolja nego sama slika koju radim u akrilu.
0: Hoće li se i one negdje izložiti, hoće li biti namijenjene prodaji?
1: Pa možda jednog dana, možda će biti jednog dana velika izložba samo mojih skica, jer onda će to biti nešto potpuno drugačije od ovoga što sad radim, tako da je meni izazov. Meni je biti izazov, uvijek učim nešto novo u umjetnosti, a skice radim, zapravo imam skice koje sam napravila prije 23 godine, znači još neke moje prve slike su tu, poslije te neke slike uopće nisam ni prodala jer su one baš u verziji skica, prvenstveno iz tog razloga što sam željela da ih nikad ne prodam.
0: Reci mi, Ana Marija, od toliko rada, od silnog procesa rada, postoje li umjetnici, umjetnice koje ti voliš privatno, čije radove pratiš, gdje voliš otići na izložbu, postoje li neka imena, bilo da su sa zadarske scene ili sa svjetske scene?
1: Pa trenutno pratim umjetnice ne toliko, ali imam uglavnom ljudi koje ja pratim su ljudi koje osobno znam i mislim da mi je to prvenstveno bit. Zato što iza svake slike, iza svakog umjetničkog djela stoji osoba i meni je prvenstveno bitno da je ta osoba kvalitetna, da je dobra osoba, da je njezina želja da kroz tu svoju umjetnost nešto napravi za ovaj svijet, što je i moja želja. I prvenstveno se družim sa tim osobama i većina njih je u biti u Parizu, u Americi, imaju umjetnička imena, jedan moj prijatelj se zove Amor Osto, to mu je umjetničko ime, on u Parizu stvara, radi, izlaže, on je inače porijeklom Hrvat koji je dugo vremena živio u Americi i trenutno je u Parizu i sa njim sam redovno u kontaktu i ima tu još par umjetnika, s njima nisam toliko u kontaktu koliko sam više ono Instagram, ajde pogledaj šta se događa, šta ima novoga, ali nisam isto upoznala na mom radnom mjestu.
0: Možda bi bilo interesantno da svi zajedno izlažete.
1: Pa možda i ja sam planirala sam izložbu ovu zimu da ću ja to napraviti, ali imala sam neke narudžbe koje su bile, mislim, bile su opsežne i uzele su mi dosta vremena, tako da sam ja u biti cijelu zimu odlučila, kako sam prije uvijek radila jako puno slika i jako puno sam slika imala svake godine, ovu zimu sam radila veće slike koje sam željela u biti da uživam u tome što radim, da to jednostavno bude ono samo moja impresija i moje to uživanje u slikarstvu, ne sad stvaranje nekih velikih slika, velike količine, tako da sam ovu zimu sam uživala i to ću sad izlagati na štandu.
0: Vjerujem da će biti tako i vjerujem da uživaš u svemu što radiš. Ja ti želim puno uspjeha, puno stvaralaštva za ovo ljeto i svako dobro i posebno ti se zahvaljujem što si izdvojila vrijeme za emisiju Kulturoskop.
1: Hvala ti puno, Dino, što si me pozvao i hvala na lijepim željama i ja vjerujem da će ova sezona biti jako dobra za mene i za sve ljude koji iskreno rade svoj posao.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Pozivamo vas da nas slušate i idući utorak, a do tada srdačan pozdrav.
1: Kulturoskop. Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
2: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
3: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Živimo uz Radio Zadar.
5: 101.8, 103, 105.9.